0: Regionál. Slovensko dnes.
1: Kým sa svet opäť snažil prekonať sám seba, pozrime sa, čo medzi tým stihlo Slovensko. Spravodajský blog sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Telerozhlasu. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskou hlavou štátu o investíciách a obchode, pozval ju aj na Slovensko. Minister zahraničných vecí pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny zdôraznil význam diplomacie. Portugalsko zvýšil

0: Príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny vyhlásil, že jej odkaz je varovaním pred dôsledkami zlyhania diplomacie. Zdôraznil, že Slovensko presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a viacstranej spolupráce. Šéf diplomacie tiež pripomenul, že boje na Karpatskom fronte si vyžiadali 10 000 obetí aj zo slovenského územia. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO z približne 30 na 156. Jednotka vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 s cieľom posilniť obranu a odstrašenie na východnom krídle aliancie. Podľa portugalskej armády je jej posilnenie reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo vnútra rozhodlo, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú s odvolaním na ústavu a zákon o rodine. Podľa právnikov a opozície však má v tomto prípade prednosť právo Európskej únie a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý uznávanie takýchto manželstiev vyžaduje. Dotknuté páry sa môžu obrátiť na európske inštitúcie alebo medzinárodné súdy. Slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska v rámci letnej turistickej sezóny počas uplynulého týždňa najčastejšie pomáhali turistom pri dopravných nehodách, škodových a poistných udalostiach. Asistovali aj pri riešení podvodného ubytovania, poškodeného dronu či podozreniach z neoprávneného vycestovania dieťaťa a zároveň sprostredkovávali komunikáciu s chorvátskou políciou. Tretina mladých Slovákov vo veku 18 až 34 rokov žije u rodičov, najmä preto, že si nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Štvrtina si každý mesiac dokáže niečo usporiť a podobný podiel pravidelne investuje, no polovica mladých zároveň pociťuje finančný stres. Vyplýva to z prieskumu VUB banky, podľa ktorého mladých najviac trápia vysoké životné náklady, dostupnosť bývania a neistota na pracovnom trhu. V Bratislave si pietnou spomienkou pripomenuli 50. výročie pádu lietadla IL-18B do jazera na Zlatých pieskoch. Nehoda z 28. júla 1976 je dodnes najtragickejšou leteckou katastrofou na území Slovenska a vyžiadala si 76 obetí. Haváriu prežili traja ľudia. Zo športu. Sien slávy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný trenér slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš.
1: Téma dňa.
0: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to vyčlenia v rozpočte na budúci rok potrebné peniaze. Pokračuje Marta Výbošteková.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie.
0: Výstavbu na jar dočasne pozastavili pre problémy s kvalitou nosných prvkov, najmä niektorých stĺpov. Rezort obrany ukončil spoluprácu s pôvodným zhotoviteľom a stavbu prevzal nový dodávateľ. Opozícia kritizovala uzatvorenie zmluvy bez verejnej súťaže, no minister obrany Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico výhrady odmietli. Na ďalšiu etapu prác rezort vyhlásil tender.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku vám priblížime výskum materiálovej chemičky

0: Lenky Lorencovej.
1: Veci nevychádzajú na prvý krát. Častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
0: Prejdite sa s nami po náučnom chodníku z Haluzíc do Novej Bošáce, kde mnohé z tamojších ovocných stromov bodovali v národnej ankete Strom roka.
2: Dosadili desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
0: A predstavíme vám hudobný projekt Genéza, ktorý spája jazz s hip-hopom.
3: Ten jazz má veľa, veľa farieb.
4: Má strašnú emóciu v sebe a podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Veda nie je len súbor vedomostí, je to spôsob myslenia. A presne takto uvažuje materiálová chemička Lenka Lorencová. V Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied skúma nanomateriály zvané mxény. Okrem toho učí študentov, ako nestratiť pipetu a nervy v laboratóriu a ešte stíha popularizovať vedu značením, ktoré by rozžiarilo aj periodickú tabuľku. Vlani si za to odniesla titul Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. Lenku Lorencovú si k mikrofónu pozvala Kata Martinková.
5: Vy ste materiálová chemička. Čo si má takýto obyčajný človek like pod tým predstaviť?
1: Tak materiáloví chemici venujú príprave, prípadne syntéze rôznych materiálov. Keď si ich pripravia, snažia si ich charakterizovať rôznymi inštrumentálnymi metódami. Či už v našom prípade, keď sa zaoberáme nanomateriálmi, tak využívame rôzne mikroskopické metódy, spektroskopické metódy, aby sme zistili, že či je ten náš pripravený materiál pripravený na syntetizovaný správne. Už potom vlastne smerujeme k nejakým tým vlastnostiam a aplikáciám.
5: Predsa len by som sa ešte tak rada porozprávala o Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde vy pracujete, že čomu všetkému sa vaši kolegovia tam venujú? Či sledujete aj prácu svojich kolegov?
1: V podstate nedávno v roku 2023 náš ústav oslávil 70. výročie. Na ústave mám veľmi veľa šikovných kolegov, ktorí sú rozdelení na 8 rôznych oddelení a ešte vlastne k ústavu prislúchajú aj ďalšie 3 pridružené časti. Sú tam šikovní organickí chemici, sú tam kolegovia, ktorí sa venujú aj imunochémii, vývoju materiálov, diagnostike ochorení. Máme tam šikovné kolegynky, ktoré sa starajú o zbierku kvasiniek, ktorá je tiež unikátna záležitosť, ktorú tu máme. Jednou z najväčších, ktorá je v strednej Európe. Čiže to pokrytie je naozaj veľmi pestré.
5: Pracujete ako špičková vedkynia, takže viete posúdiť, či chémia je veda pre ženy. Ako je to vlastne so zastúpením pohlaví? Venujú sa na tých vedeckých pozíciách chémii viac muži ako ženy, alebo viac ženy, ako je to?
1: Určite poznám veľa žien vedkyň, ktoré sú veľmi usilovné, pracovité. Naozaj mnohé z nich by ste našli pracovať do večera v laboratóriu a naozaj ja môžem za seba tvrdiť, že tie ženy sú skutočne multifunkčné. Naozaj oni dokážu zvládnuť veľmi veľa toho kvantitatívne aj kvalitatívne, pretože veľakrát ešte zvládnuť naozaj tie pracovné povinnosti a skĺbiť do toho aj vytvorenie toho domova, prostredia, podporiť tú rodinu nie je jednoduché. A skutočne mnohé, ktoré sa vrátia aj po tej materskej dovolenke, ten progres tej vede je to rozbehnutý vlak a naozaj by som povedala, že v každej stanici sú tam nové poznatky, pokroky, zistenia a oni musia naskočiť na ten vlak. Nie je to určite jednoduché, takže klobúk dole.
5: Hovorí sa o ženách, že majú lepšie vyvinutú intuíciu ako muži. Domnievam sa, že to je tiež vlastnosť, ktorá sa zíde vedcovi.
1: Intuícia je jednou tiež z fajn vlastností, ale možno, že k tomu by som ešte pridružila aj trpezlivosť a pedantnosť, lebo skutočne veľakrát sa stane, že veci nevychádzajú na prvý krát. To je nejaká šťastná náhoda, úžasné časovanie, kombinácia veci, keby sa niečo podarilo na prvý krát a častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
5: Ideme teda k tým mxénom, znie to tak zložito, to sú teda materiály, ktorým vy sa venujete. Skúste nám to tak preložiť do ľudskej reči, čo sú to mxény?
1: Sú to materiály, ktoré sa pripravujú syntézou, predstavujú vrstevnaté materiály, možno takú viac vrstevnatú časticu mxénu by ste si mohli predstaviť ako prostiahnutú harmoniku, alebo keď si predstavíte knihu otvorenú a tie jednotlivé pomyselné strany v knihe s tými priestormi medzi sebou predstavujú tie vrstvičky, ktoré sú v mxéne. Pretože tie mxény sú zlúčeniny uhlíka, dusíka a obsahujú ešte aj prechodníkov. Má vrstevnatú štruktúru a tie vrstvičky sa striedajú.
5: No a teraz veľmi dôležitá otázka, samozrejme, na čo sú nám M-kseny?
1: Viacerí vedci vlastne vo svete začali skúmať M-kseny vzhľadom na ich vlastnosti, akými sú veľká plocha povrchu alebo to, že majú skvelú vodivosť. Prvá taká možná aplikácia, ktorá vedcom napadla, bola v batériách, čiže na uchovávanie energie, potom v elektronike, prípadne pri čistení vody v senzoroch, biosenzoroch, tých aplikácií je veľmi veľa.
5: A veľmi rada by som sa o tých biosenzoroch rozprávala, pretože vy pracujete na takých M-ksenoch, ktorí sa budú dať využiť pri diagnostike rôznych rakovinových ochorení. Čo už dnes funguje, ako by toto mohlo fungovať?
1: Za posledné roky ten pokrok vo vývoji aj biosenzorov s využitím M-ksenov je veľmi rýchly, zistilo sa veľa vecí. My keď sme začali pracovať s tým prvým typom, tak sme samozrejme ako keby od začiatku chceli zistiť, aké má vlastnosti a snažili sme sa ho charakterizovať. Zistili sme, že na povrchu tých vrstvičiek po tej syntéze sú zaujímavé funkčné skupiny. Keď sme vystavili ten materiál nejakým podmienkam, zistili sme napríklad, že sa aj oxiduje, že tam vznikajú nejaké oxidy titánu. Snažili sme sa ako keby viac stabilizovať ten materiál, vytvárali sme si nejaké kompozity s platínou, prípadne s inými molekulami a hrali sme sa s tou povrchovou chémiou, aby sme vlastne ten M-ksen využili ako taký nosič, na ktorý si my vieme ukotviť proteíny, napríklad protilátky alebo lektíny, ktoré nám už vedia interagovať s tými cieľovými molekulami, ktoré vlastne súvisia s nejakým ochorením. No a vlastne takto sme ten materiál testovali voči proteínom, voči nejakým potenciálnym markerom, ktoré súvisia napríklad s rakovinou prostaty alebo prsníka.
5: Poďme k tej popularizácii vedy, to je veľmi sympatické, keď sa taký zanepráznený človek, ako ste vy, venuje popularizácii vedy. Prečo je to podľa vás dôležité, aby sme sa my laici dozvedeli o tom, čo robíte vy u vás v laboratóriu? Je to naozaj vysoká veda.
1: Považujem za veľmi dôležité informovať verejnosť o našej práci, o tom, čomu sa venujeme. To je jedno, či to je skrz prednášky na školách, alebo exkurzie na našom ústave, prípadne ten deň otvorených dverí, alebo počas verejných popularizačných podujatí, pretože je to určite motiváciou pre mladších, určite aj takým potešením, potom o tých starších vieme zase dostať tú spätnú väzbu aj tú morálnu podporu. Ako vnímam, že to vzdielanie je dôležité a ľudia naozaj nevedia si veľakrát predstaviť, čomu sa my venujeme. Zúčastňujeme sa viacerých akcií, ako je napríklad My sme sa, Weekend zostav, Hráva veda na Smolenickom zámku, Noc vedy, prípadne Letná škola mladých vedcov stav, kde sa snažíme ako keby všetkých tých účastníkov aktívne zapojiť.
6: Povedala o popularizovaní vedy materiálová chemička Lenka Lorencová.

0: S nami po Slovensku. Vydáte sa s nami po naučnom chodníku Spoznaj, chráň a zachovaj krásy našej prírody. Vedie z Haluzíc do Novej Bošáce a ide o 12 kilometrov plných zelene, ovocných príbehov a prevýšenia. Tento región je plný ovocných laureátov, ktorí zažiarili v národnej ankete Strom roka. Naučný chodník vznikol na jeseň 2016 a Silvia Hochmanová si ho prezrela s jeho iniciátormi, bratmi Jaroslavom a Jozefom Struhárovcami.
1: Odbočkou po pravej ruke sa dostaneme do zarastených haluzických sadov. V nich sa nachádza jeden zázračný strom, ako tak môžem povedať. Moruša trnavská, prastará, ktorá sa už rozpadla, lahla na všetky strany a nové stromy rastú naokolo, čo sa zakorenili zase. Táto moruša trnavská vlastne je taký južanský strom, najviac okolo Pukanca rastie, ale teda aj vo vinohradoch okolo Trnavy, Malý Karpát, ale pravdepodobne najsevernejší výskyt tejto moruše trnavskej je tu v haluzických sadoch, jedinec. A tu kúsok odtiaľto ešte na Dolným Srním pri Novom Meste je taký istý jedinec.
2: Keď sa pozerám tak na tie stromy, tak sú to tiež nejaké ovocné, alebo už sme v lese?
1: Tu sú nejaké slivky, myslím, bystrické, klasické naše. A tu za rohom máme takú dosť veľkú oskorušu, ktorá má obvod kmeňa asi 2,50 m. Tu najväčšia v Haluzici je tá oskoruša.
2: Už ju vidím, ešte sme trošku vyšli povyše. Pekná, pekná.
1: Jurom Seidlom zo Žiliny, arboretistom, je zviazaná nemeckou technológiou.
2: Dobre, môžeme ísť ďalej, aby, ako Jozef hovoríte, sme neminuli čas zbytočne. Pôjdeme k tomu kolu, ktorý ste tam zabili, svieti na ňom značka.
1: Pôjdeme okolo neho ďalej a prijem po kopček Mlačovec a zídeme už do osady Zabíšova a nasmerujeme to k Zicháčkovej oskoruši.
2: Okolo nás sú vršky, samozrejme vidíme aj tie vzdialenejšie kopce, ktoré sú také významnejšie, ale teraz jeden, aj keď nie možno nadmorskou výškou významný, ale významom významný kopec vidíme.
3: Pozeráme sa na kopec Budišova a od toho je odvodený názov osady Zabudišova. Čiže to za kopcom Budišova, čiže Zabudišova.
2: Po chvíľke sme už v Zabudišovej a stojíme pri oskoruši Zicháčkovej.
1: Zicháčková oskoruša sa volá podľa jej pôvodného majiteľa. Aj keď to nebol asi pôvodný, lebo ten tu prišiel pred možno 100 rokmi a vek tejto oskoruše odhadujeme na 350 rokov.
2: Je krásna. Aha, a teraz pod nej ešte behá aj veverička. Vidíte ju? Tam
1: áno,
2: je.
1: Áno.
2: A musíme povedať, že bola aj miskou medzi stromami.
1: V roku 2011 som ju prihlásil do ankety Strom roka a získal som s ňou tretie miesto.
2: Bola druhá vicemis.
1: Druhá vicemis. Išlo mi o finančný príspevok, vďaka ktorému sa mi podarilo také menšie dielko tu spraviť, podoprieť ten obrovitý konár, ktorý ide odpadnúť z nej železnou rúrov, tam nejaká betona, žlanové viazania. Vďaka kamarádom a arboretistovi Jurkovi Seidlovi zo Žiliny sa nám to podarilo.
2: Tak ako pri miskách sa zvyknú hovoriť miery, tak povedzme aj miery tejto oskoruše.
1: Má 17 metrov výšku, priemer koruny má 25 metrov, čo je úctihodné, nepozná väčšiu oskorušu. Obod to nízkeho kmeňa je 4,40 m.
2: Rastie asi 350 rokov. Keby vedela rozprávať, kto vie, čo všetko by nám povedala.
1: Povrávalo sa, že pod to oskorušou strašilo, že tu boli nájdené nejaké roztrhané šaty a tak, ale vysvetľujeme si to asi tak, že pôvodný majiteľ buď tu došlo fyzické potičke so zlodejom vzácnych plodov, alebo to rozprával, aby odlákal potenciálnych zlodejov od krádež týchto plodov.
2: Našťastie sme tu za bieleho dňa, takže sa nemusíme báť strašidiel. A možno nie každý vie, čo je to vlastne oskoruša.
1: Oskoruša je vlastne odroda jarabiny. Je vzácná svojimi plodmi. Plody sa využívajú hlavne na vzácnú pálenku oskorušovicu. Plody sú také malvice hruškového, jablčkového tvaru, alebo aj súdkové, oválne. Myslím, že ale 6-7 tvarov majú tie plody.
2: A červené?
1: Sú s líčkom červeným, žlto-červené, sú aj hnedé a tak, ale pokiaľ sú zelené, sú trpké, ak sa uhniličia na hnedo, tak sú slatučké.
2: K oskoruši sa turisti z naučného chodníka dostanú, pretože ich tam naviguje smerovka. Musia sa potom späť vrátiť na naučný chodník. Môžeme ísť ďalej.
1: Nachádzame sa pri obrovskej majestátnej hruške planej, ktorá sa stala v roku 2006 stromom roka na Slovensku.
2: Má aj iné náj.
1: Táto hruška je z doteraz poznaných známych hrušiek najhrubšia svojím kmeňom na Slovensku. S obvodom kmeňa 376 cm. Hruške dávame vek 300 rokov, ale tu boli takí znalci, ktorí hovoria, že tá má aj viac, tá má aj cez 400 rokov táto hruška. Strom sa spája s príbehom z druhej svetovej vojny. V blízkom dome prebývali partizáni a ako sa blížili Nemci k chalupe, tak partizáni pri úteku do hôr sa odľahčili a do dutiny tohto stromu vraj nahádzali drobnú muníciu. Vraj tá munícia je tam doteraz nahádzaná v tej dutine.
2: Pokračujeme v našej prechádzke ešte stále po Zabudišovej ďalej. Jozef, koľko druhov hrušiek vlastne rastie v okolí Zabudišovej a Bošáce? práce.
1: Naši predkovia spomínali, že v každej dedine sa nachádzalo až 70 odrôd starých hrušiek. Tak ja ich poznám už len polovicu, 35. Aj to ma obdivujú, že ich poznám veľa.
2: Pred chvíľkou sme boli pri hruške planej a teraz stojíme pri hruške ružovej a musíme dodať, že sa nachádzame dnes v kraji stromov roka, pretože aj táto súťaži bodovala.
1: Stojíme pred hruškou ružovou. Táto získala titul Strom roka 2015 na Slovensku a v roku 2016 súťažila v európskej súťaži Strom roka a získala tretie miesto, čo je tiež obdivuhodné na našu malú krajinu.
2: Naučný chodník nás previedol cez niekoľko osád, cez niekoľko kopaníc a teraz sa nachádzame asi v tej poslednej, kým sa dostaneme na záver trasy do Novej Bošáce.
1: Sme na začiatku Špania vlastne zo spodnej strany.
2: A ešte, ako čítam na tejto tabuli, by sme sa mohli rozhliadnúť po úbočiach a našli by sme tam asi zaujímavé stromy.
1: Pôsobí tu v Novej Bošáce občianske združenie Pangea. Toto občianske združenie sa zameriava na zachovávanie starých odrôd ovocných drevín. Skúpili tu do vlastníctva starý ovocný sad, ktorý vynovili, rekonštruovali, ošetrili a dosadili tu desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, jabloní i hrušiek. Tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
0: Predstavili nám náučný chodník z Haluzíc do Novej Bošáce jeho iniciátori, bratia Struhárovci.

0: hudobný album Genéza. Ide o spoločný projekt repera a DJa Richarda Bukovinského a jazzového hudobníka Ľuboša Šrámeka. Album ponúka 10 skladieb a je príbehom dlhoročného priateľstva oboch tvorcov. Zišla sa na ňom súčasná slovenská jazzová špička. Hoci Richard Bukovinský stál pri začiatkoch slovenského repu, vždy bol zanieteným fanúšikom jazzu. Aj o tom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Čo bola prvá jazzová nahrávka, ktorá ťa uchvátila, chytila za srdce?
2: Bola to skladba od Louisa Armstronga, Hello Dolly, tá sa mi strašne páčila. A potom som mal strašne rád Duke Ellingtona, Black and Tan Fantasy. To je strašne krásna skladba a z tej som sa veľmi inšpiroval. Takisto ako Con Basie ma inšpiroval a Ella Fitzgerald alebo Billie Holiday a kopec týchto majstrov veľkých, ktorí stali pri zrode toho klasického jazzu.
1: V 15 si už začal aktívnejšie tvoriť hudbu. Ako potom vzniká taký ten tvoj vzťah k tým nahrávkam? Zoženieš si, čo ja viem, nejaký vinyl a potom si študuješ, napočúvaš si to?
2: Niečo sa mi páči, mám niečo rád, nejakého interpreta alebo nejakú skupinu, tak si to zoženiem na platni. Potom aj vydavateľstva pozerám, lebo aj tie vydavateľstva sú dôležité. Kde bol určitý typ muziky, vyslovene napríklad bol Motown, potom bol Stax, dneska sú to už legendárne vydavateľstva samozrejme. Napočúvam si to a keď ma to zaujme, tak vtedy si poviem, že túto pasáž presne toto potrebujem. A vtedy vlastne to postriam cez rôzne mašiny, to tak skombinujem, aby to bolo čo najmenej podobné tomu originálu a potom nahrážem tie ostatné veci.
1: Vieme o tom, že aj v Československu boli zaujímaví jazzmeni, zaujímavé jazzové zoskupenia. Ako si v tomto smere? Študuješ si nejaké materiály aj o tej domácej jazzovej scéne, alebo máš aj nejaké svoje v úvodzovkách kone, ktoré uznávaš a vzdávaš im hold?
2: Máme nejaké dosky jazzové slovenské, napríklad Miroslav Vitous, to je fenomenálny hudobník, potom Gabriela Jonáša, to sú legendy.
1: S Ľubošom máte vonku aktuálne 10 skladbovú vinylovú platňu Genéza, ktorá je vašim spoločným dielom, aj ste si to tam tak podelili 50-50. Ako sa dívali jazzmeni, ktorí majú takú svoju estetiku, na teba ako chalana z ulice, ktorý vlastne vyšiel z toho klasického rapu a hip-hopu? Vedeli sa tie hudobné svety ľahko prepojiť?
2: Tí jazzoví hudobníci nie sú obmedzení, lebo jednoducho jazz je žáner, ktorý sa spája s rôznymi ďalšími žánrami a ľudia, ktorí sú tomuto otvorení, a napríklad Ľuboš je tomu veľmi otvorený, tak vie oceniť, dajme tomu to, čo robím ja, že to je na takej úrovni, že je to hodné toho, aby som mohol robiť aj s takými ľuďmi, ako je Ľuboš Šrámek.
1: Ty si taký človek, ktorý dosť tak tú hudbu emotívne prežíva. Prečo si sa rozhodol urobiť album s jazzmenmi? Čím je pre teba jazz?
2: Jednoducho ten jazz má strašnú emóciu v sebe a má veľa, veľa farieb. Podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
0: Povedal o svojom vzťahu k jazzu hip-hopový hudobník Richard Bukovinský.

0: Zajtrajšok leží v neznáme, ale často prináša nádej. Aj my ju v sebe živíme, že si nás naladíte v stredu. Všetko dobré želajú Abdulghani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hey.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: International. Slovensko dnes.
1: Kým sa svet opäť snažil prekonať sám seba, pozrime sa, čo medzi tým stihlo Slovensko. Spravodajský blok sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Telerozhlasu. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskou hlavou štátu o investíciách a obchode, pozval ju aj na Slovensko. Minister zahraničných vecí pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny zdôraznil význam diplomácie. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci bojovej skupiny NATO. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom o vzťahoch medzi krajinami, obchode, investíciách a ďalšej spolupráci. Upozornil na nerovnováhu v obchodnej bilanci a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských a európskych firiem na čínsky trh. Prezidenti diskutovali aj o technológiách, vzdelávaní, výskume a potrebe mierového riešenia konfliktov. Slovenský prezident zároveň pozval čínsku hlavu štátu na návštevu Slovenska, ktorá by sa podľa neho mohla uskutočniť budúci rok. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny vyhlásil, že jej odkaz je varovaním pred dôsledkami zlyhania diplomacie. Zdôraznil, že Slovensko presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a viacstranej spolupráce. Šéf diplomacie tiež pripomenul, že boje na Karpatskom fronte si vyžiadali 10 000 obetí aj zo slovenského územia. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO z približne 30 na 156. Jednotka vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 s cieľom posilniť obranu a odstrašenie na východnom krídle aliancie. Podľa portugalskej armády je jej posilnenie reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo vnútra rozhodlo, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú s odvolaním na ústavu a zákon o rodine. Podľa právnikov a opozície však má v tomto prípade prednosť právo Európskej únie a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý uznávanie takýchto manželstiev vyžaduje. Dotknuté páry sa môžu obrátiť na európske inštitúcie alebo medzinárodné súdy. Slovenský

0: Stres, vyplýva to z prieskumu VUB banky, podľa ktorého mladých najviac trápia vysoké životné náklady, dostupnosť bývania a neistota na pracovnom trhu. V Bratislave si pietnou spomienkou pripomenuli 50. výročie pádu lietadla IL-18B do jazera na Zlatých pieskoch. Nehoda z 28. júla 1976 je dodnes najtragickejšou leteckou katastrofou na území Slovenska a vyžiadala si 76 obetí. Haváriu prežili traja ľudia. Zo športu. Sien slávy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný trenér slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš.
1: Téma dňa.
0: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to vyčlenia v rozpočte na budúci rok potrebné peniaze. Pokračuje Marta Výbošteková.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici. Pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie.
0: Výstavbu na jar dočasne pozastavili pre problémy s kvalitou nosných prvkov, najmä niektorých stĺpov. Rezort obrany ukončil spoluprácu s pôvodným zhotoviteľom a stavbu prevzal nový dodávateľ. Opozícia kritizovala uzatvorenie zmluvy bez verejnej súťaže, no minister obrany Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico výhrady odmietli. Na ďalšiu etapu prác rezort vyhlásil tender.
1: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku vám priblížime výskum materiálovej chemičky Lenky Lorencovej.
7: Veci nevychádzajú na prvý krát. Častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
6: Prejdite sa s nami po náučnom chodníku z Haluzíc do Novej Bošáce, kde mnohé z tamojších ovocných stromov bodovali v národnej ankete Strom roka.
8: Dosadili desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
6: A predstavíme vám hudobný projekt Genéza, ktorý spája jazz s hip-hopom.
9: Ten jazz má veľa, veľa farieb.
10: Má strašnú emóciu v sebe a podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Veda nie je len súbor vedomostí, je to spôsob myslenia. A presne takto uvažuje materiálová chemička Lenka Lorencová. V Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied skúma nanomateriály zvané mxény. Okrem toho učí študentov, ako nestratiť pipetu a nervy v laboratóriu a ešte stíha popularizovať vedu značením, ktoré by rozžiarilo aj periodickú tabuľku. Vlani si za to odniesla titul Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. Lenku Lorencovú si k mikrofónu pozvala Kata Martinková.
11: Vy ste materiálová chemička. Čo si má takýto obyčajný človek like pod tým predstaviť?
7: Tak materiáloví chemici sa venujú príprave, prípadne syntéze rôznych materiálov. Keď si ich pripravia, snažia si ich charakterizovať rôznymi inštrumentálnymi metódami. Či už v našom prípade, keď sa zaoberáme nanomateriálmi, tak využívame rôzne mikroskopické metódy, spektroskopické metódy, aby sme zistili, že či je ten náš pripravený materiál pripravený, nasyntetizovaný správne, už potom vlastne smeruje

0: k nejakým tým vlastnostiam a aplikáciám.
1: Predsa len by som sa ešte tak rada porozprávala o chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde vy pracujete, že čomu všetkému sa vaši kolegovia tam venujú. Či sledujete aj prácu svojich kolegov?
0: V podstate nedávno v roku 2023 náš ústav oslávil 70. výročie. Na ústave mám veľmi veľa šikovných kolegov, ktorí sú rozdelení na 8 rôznych oddelení a ešte vlastne k ústavu prislúchajú aj ďalšie 3 pridružené časti. Sú tam šikovní organickí chemici, sú tam kolegovia, ktorí sa venujú aj imunochémii, vývoju materiálov, diagnostike ochorení. Máme tam šikovné kolegynky, ktoré sa starajú o zbierku kvasiniek, ktorá je tiež unikátna záležitosť, ktorú tu máme. Jednou z najväčších, ktorá je v strednej Európe. Čiže to pokrytie je naozaj veľmi pestré.
1: Pracujete ako špičková vedkynia, takže viete posúdiť, či chémia je veda pre ženy. Ako je to vlastne so zastúpením pohlaví? Venujú sa na tých vedeckých pozíciách chémii viac muži ako ženy, alebo viac ženy, ako je to?
0: Určite poznám veľa žien vedkyň, ktoré sú veľmi usilovné, pracovité. Naozaj mnohé z nich by ste našli pracovať do večera v laboratóriu a naozaj ja môžem za seba tvrdiť, že tie ženy sú skutočne multifunkčné. Naozaj oni dokážu zvládnuť veľmi veľa toho kvantitatívne aj kvalitatívne, pretože veľakrát ešte zvládnuť naozaj tie pracovné povinnosti a skĺbiť do toho aj vytvorenie toho domova, prostredia, podporiť tú rodinu nie je jednoduché. A skutočne mnohé, ktoré sa vrátia aj po tej materskej dovolenke, ten progres tej vede je to rozbehnutý vlak a naozaj by som povedala, že v každej stanici sú tam nové poznatky, pokroky, zistenia a oni musia naskočiť na ten vlak. Nie je to určite jednoduché, takže klobúk dole.
1: Hovorí sa o ženách, že majú lepšie vyvinutú intuíciu ako muži. Domnievam sa, že to je tiež vlastnosť, ktorá sa zíde vedcovi.
0: Intuícia je jednou tiež z fajn vlastností, ale možno, že k tomu by som ešte pridružila aj trpezlivosť a pedantnosť, lebo skutočne veľakrát sa stane, že veci nevychádzajú na prvýkrát. To je nejaká šťastná náhoda, úžasné časovanie, kombinácia veci, keby sa niečo podarilo na prvýkrát a častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
1: Ideme teda k tým M-xénom, znie to tak zložito, to sú teda materiály, ktorým vy sa venujete. Skúste nám to tak preložiť do ľudskej reči, čo sú to M-xény?
0: Sú to materiály, ktoré sa pripravujú syntézou, predstavujú vrstevnaté materiály, možno takú viac vrstevnatú časticu M-xénu by ste si mohli predstaviť ako prostiahnutú harmoniku, alebo keď si predstavíte knihu otvorenú a tie jednotlivé pomyselné strany v knihe s tými priestormi medzi sebou predstavujú tie vrstvičky, ktoré sú v M-xéne, pretože tie M-xény sú zlúčeniny uhlíka, dusíka a obsahujú ešte aj prechodný kov. Má vrstevnatú štruktúru a tie vrstvičky sa striedajú.
1: No a teraz veľmi dôležitá otázka, samozrejme, na čo sú nám M-xény?
0: Viacerí vedci vlastne vo svete začali skúmať M-xény vzhľadom na ich vlastnosti, akými sú veľká plocha povrchu alebo to, že majú skvelú vodivosť. Prvá taká možná aplikácia, ktorá vedcom napadla, bola v batériách, čiže na uchovávanie energie, potom v elektronike, prípadne pri čistení vody v senzoroch, biosenzoroch. Tých aplikácií je veľmi veľa.
1: A veľmi rada by som sa o tých biosenzoroch rozprávala, pretože vy pracujete na takých M-xénoch, ktorí sa budú dať využiť pri diagnostike rôznych rakovinových ochorení. Čo už dnes funguje, ako by toto mohlo fungovať?
0: Za posledné roky ten pokrok vo vývoji aj biosenzorov s využitím M-xénov je veľmi rýchly, zistilo sa veľa vecí. My keď sme začali pracovať s tým prvým typom, tak sme samozrejme ako keby od začiatku chceli zistiť, aké má vlastnosti a snažili sme sa ho charakterizovať. Zistili sme, že na povrchu tých vrstvičiek po tej syntéze sú zaujímavé funkčné skupiny. Keď sme vystavili ten materiál nejakým podmienkam, zistili sme napríklad, že sa aj oxiduje, že tam vznikajú nejaké oxidy titánu. Snažili sme sa ako keby viac stabilizovať ten materiál, vytvárali sme si nejaké kompozity s platínou, prípadne s inými molekulami a hrali sme sa s tou povrchovou chémiou aby sme vlastne ten MXEN využili ako taký nosič, na ktorý si my vieme ukotviť proteíny, napríklad protilátky alebo lektíny, ktoré nám už vedia interagovať s tými cieľovými molekulami, ktoré vlastne súvisia s nejakým ochorením. No a vlastne takto sme ten materiál testovali voči proteínom, voči nejakým potenciálnym markerom, ktoré súvisia napríklad s rakovinou prostaty alebo prsníka.
1: Poďme k tej popularizácii vedy, to je veľmi sympatické, keď sa taký zanepráznený človek, ako ste vy, venuje popularizácii vedy. Prečo je to podľa vás dôležité, aby sme sa my, laici, dozvedeli o tom, čo robíte vy u vás v laboratóriu? Je to naozaj vysoká veda?
0: Považujem za veľmi dôležité informovať verejnosť o našej práci, o tom, čomu sa venujeme. To je jedno, či to je skrz prednášky na školách, alebo exkurzie na našom ústave, prípadne ten deň otvorených dverí, alebo počas verejných popularizačných podujatí, pretože je to určite motiváciou pre mladších, určite aj takým potešením, potom o tých starších vieme zase dostať tú spätnú väzbu aj tú morálnu podporu. Ako vnímam, že to vzdelanie je dôležité a ľudia naozaj nevedia si veľakrát predstaviť, čomu sa my venujeme. Zúčastňujeme sa viacerých akcií, ako je napríklad my sme sa Weekend zostav, Hráva veda na Smolenickom zámku, Noc vedy, prípadne Letná škola mladých vedcov stav, kde sa snažíme ako keby všetkých tých účastníkov aktívne zapojiť.
2: Povedala o popularizovaní vedy materiálová chemička Lenka Lorencová.

0: нами по Словенску.
1: Vydajte sa s nami po naučnom chodníku Spoznaj, chráň a zachovaj krásy našej prírody. Vedie z Haluzíc do Novej Bošáce a ide o 12 kilometrov plných zelene, ovocných príbehov a prevýšenia. Tento región je plný ovocných laureátov, ktorí zažiarili v národnej ankete Strom roka. Naučný chodník vznikol na jeseň 2016 a Silvia Hochmanová si ho prezrela s jeho iniciátormi, bratmi Jaroslavom a Jozefom Struhárovcami.
2: Odbočkou po pravej ruke sa dostaneme do zarastených haluzických sadov. V nich sa nachádza jeden zázračný strom, ako tak môžem povedať. Moruša trnavská, prastará, ktorá sa už rozpadla, láhla na všetky strany a nové stromy rastú naokolo, čo sa zakorenili zase. Táto moruša trnavská vlastne je taký južanský strom, najviac okolo Pukanca rastie, ale teda aj vo Vinohradoch okolo Trnavy, Malý Karpát, ale pravdepodobne najsevernejší výskyt tejto moruše trnavskej je tu v haluzických sadoch, jedinec. A tu kúsok odtiaľto ešte na Dolným Srním pri Novom Meste je taký istý jedinec.
3: Keď sa pozerám tak na tie stromy, tak sú to tiež nejaké ovocné, alebo už sme v lese?
2: Tu sú nejaké slivky, myslím, bystrické, klasické naše. A tu za rohom máme takú dosť veľkú oskorušu, ktorá má obvod kmeňa asi 2,50 m. Tu najväčšia v Haluziciach je tá oskoruša.
3: Už ju vidím, ešte sme trošku vyšli povyše. Pekná, pekná.
2: Jurom Seidlom zo Žiliny, arboretistom, je zviazaná nemeckou technológiou.
3: Dobre, môžeme ísť ďalej, aby, ako Jozef hovoríte, sme neminuli čas zbytočne. Pôjdeme k tomu kolu, ktorý ste tam zabili, svieti na ňom značka.
2: Pôjdeme okolo neho ďalej a prijeme po kopček Mlačovec a zídeme už do osady Zabíšova a nasmerujeme to k Zicháčkovej oskoruši.
3: Okolo nás sú vršky, samozrejme vidíme aj tie vzdialenejšie kopce, ktoré sú také významnejšie, ale teraz jeden, aj keď nie možno nadmorskou výškou významný, ale významom významný kopec vidíme.
4: Pozeráme sa na kopec Budišova a od toho je odvodený názov osady Zabudišova. Čiže to za kopcom Budišova, čiže Zabudišova.
3: Po chvíľke sme už v Zabudišovej a stojíme pri oskoruši Zicháčkovej.
2: Zicháčková oskoruša sa volá podľa jej pôvodného majiteľa. Aj keď to nebol asi pôvodný, lebo ten tu prišiel pred možno 100 rokmi a vek tejto oskoruše odhadujeme na 350 rokov.
3: Je krásna. Aha, a teraz po nej ešte behá aj veverička. Vidíte ju? Tam
2: áno,
3: je.
2: Áno.
3: A musíme povedať, že bola aj miskou medzi stromami.
2: V roku 2011 som ho prihlásil do ankety Strom roka a získal som s ňou tretie miesto.
3: Bola druhá vicemis.
2: Druhá vicemis. Išlo mi o finančný príspevok, vďaka ktorému sa mi podarilo také menšie dielko tu spraviť. Podoprieť ten obrovitý konár, ktorý ide odpadnúť z nej železnou rúrou. Tam nejaká betona, žlanové viazania. Vďaka kamarádom a arboretistovi Jurkovi Seidlovi zo Žiliny sa nám to podarilo.
3: Tak ako pri miskách sa zvyknú hovoriť miery, tak povedzme aj miery tejto oskoruše.
2: Má 17 metrov výšku, priemer koruny má 25 metrov, čo je úctihodné, nepozná väčšiu oskorušu. Obod to nízkeho kmeňa je 4,40 m.
3: Rastie asi 350 rokov. Keby vedela rozprávať, kto vie, čo všetko by nám povedala.
2: Povrávalo sa, že pod to oskorušou strašilo, že tu boli nájdené nejaké roztrhané šaty a tak, ale vysvetľujeme si to asi tak, že pôvodný majiteľ buď tu došlo fyzické potičke so zlodejom vzácnych plodov, alebo to rozprával, aby odlákal potenciálnych zlodejov od krádež týchto plodov.
3: Našťastie sme tu za bieleho dňa, takže sa nemusíme báť strašidiel. A možno nie každý vie, čo je to vlastne oskoruša.
2: Oskoruša je vlastne odroda jarabiny. Je vzácna svojimi plodmi. Plody sa využívajú hlavne na vzácnu pálenku oskorušovicu. Plody sú také malvice hruškového, jablčkového tvaru, alebo aj súdkové, oválne. Myslím, že ale 6-7 tvarov majú tie plody.
3: A červené?
2: Sú s líčkom červeným, žlto-červené, sú aj hnedé a tak. Ale pokiaľ sú zelené, sú trpké, ak sa uhniličia na hnedo, tak sú slatučké.
3: K oskoruši sa turisti z naučného chodníka dostanú, pretože ich tam naviguje smerovka. Musia sa potom späť vrátiť na naučný chodník. Môžeme ísť ďalej.
2: Nachádzame sa pri obrovskej majestátnej hruške planej, ktorá sa stala v roku 2006 stromom roka na Slovensku.
3: Má aj iné naj.
2: Táto hruška je z doteraz poznaných známych hrušiek najhrubšia svojím kmeňom na Slovensku. S obvodom kmeňa 376 cm. Hruške dávame vek 300 rokov, ale tu boli takí znalci, ktorí hovoria, že tá má aj viac, tá má aj cez 400 rokov táto hruška. Strom sa spája s príbehom z druhej svetovej vojny. V blízkom dome prebývali partizáni a ako sa blížili Nemci k chalupe, tak partizáni pri úteku do hôr sa odľahčili a do dutiny tohto stromu vraj nahádzali drobnú muníciu. Vraj tá munícia je tam doteraz nahádzaná v tej dutine.
3: Pokračujeme v našej prechádzke ešte stále po Zabudišovej ďalej. Jozef, koľko druhov hrušiek vlastne rastie v okolí Zabudišovej a Bošác? hranice.
2: Naši predkovia spomínali, že v každej dedine sa nachádzalo až 70 odrôd starých hrušiek. Tak ja ich poznám už len polovicu, 35. Aj to ma obdivujú, že ich poznám veľa.
3: Pred chvíľkou sme boli pri hruške Planej a teraz stojíme pri hruške ružovej a musíme dodať, že sa nachádzame dnes v kraji stromov roka, pretože aj táto súťaži bodovala.
2: Stojíme pred hruškou ružovou. Táto získala titul Strom roka 2015 na Slovensku a v roku 2016 súťažila v európskej súťaži Strom roka a získala tretie miesto, čo je tiež obdivuhodné na našu malú krajinu.
3: Náučný chodník nás previedol cez niekoľko osád, cez niekoľko kopaníc a teraz sa nachádzame asi v tej poslednej, kým sa dostaneme na záver trasy do Novej Bošáce.
2: Sme na začiatku Špania vlastne zo spodnej strany.
3: A ešte, ako čítam na tejto tabuli, by sme sa mohli rozhliadnúť po úbočiach a našli by sme tam asi zaujímavé stromy.
2: Pôsobí tu Novej Bošáce občianske združenie Pangea. Toto občianske združenie sa zameriava na zachovávanie starých odrôd ovocných drevín. Skúpili tu do vlastníctva starý ovocný sad, ktorý vynovili, rekonštruovali, ošetrili a dosadili tu desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, jabloní i hrušiek. Tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
1: Predstavili nám náučný chodník z Haluzíc do Novej Bošáce jeho iniciátori, bratia Struhárovci.

0: hudobný album Genéza. Ide o spoločný projekt repera a DJa Richarda Bukovinského a jazzového hudobníka Ľuboša Šrámeka. Album ponúka 10 skladieb a je príbehom dlhoročného priateľstva oboch tvorcov. Zišla sa na ňom súčasná slovenská jazzová špička. Hoci Richard Bukovinský stál pri začiatkoch slovenského repu, vždy bol zanieteným fanúšikom jazzu. Aj o tom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Čo bola prvá jazzová nahrávka, ktorá ťa uchvátila, chytila za srdce?
2: Bola to skladba od Louisa Armstronga, Hello Dolly, tá sa mi strašne páčila. A potom som mal strašne rád Duke Ellingtona, Black and Tan Fantasy. To je strašne krásna skladba a z tej som sa veľmi inšpiroval. Takisto ako Con Basie ma inšpiroval a Ella Fitzgerald alebo Billie Holiday a kopec týchto majstrov veľkých, ktorí stali pri zrode toho klasického jazzu.
1: V 15 si už začal aktívnejšie tvoriť hudbu. Ako potom vzniká taký ten tvoj vzťah k tým nahrávkam? Zoženieš si, čo ja viem, nejaký vinyl a potom si študuješ, napočúvaš si to?
2: Niečo sa mi páči, mám niečo rád, nejakého interpreta alebo nejakú skupinu, tak si to zoženiem na platni. Potom aj vydavateľstva pozerám, lebo aj tie vydavateľstva sú dôležité. Kde bol určitý typ muziky, vyslovene napríklad bol Motown, potom bol Stax, dneska sú to už legendárne vydavateľstva samozrejme, napočúvam si to a keď ma to zaujme, tak vtedy si poviem, že túto pasáž presne toto potrebujem. A vtedy vlastne to postriam cez rôzne mašiny, to tak skombinujem, aby to bolo čo najmenej podobné tomu originálu a potom nahrážem tie ostatné veci.
1: Vieme o tom, že aj v Československu boli zaujímaví jazzmeni, zaujímavé jazzové zoskupenia. Ako si v tomto smere? Študuješ si nejaké materiály aj o tej domácej jazzovej scéne, alebo máš aj nejaké svoje v úvodzovkách kone, ktoré uznávaš a vzdávaš im hold?
2: Máme nejaké dosky jazzové slovenské, napríklad Miroslav Vitous, to je fenomenálny hudobník, potom Gabriela Jonáša, to sú legendy.
1: S Ľubošom máte vonku aktuálne 10 skladbovú vinylovú platňu Genéza, ktorá je vašim spoločným dielom, aj ste si to tam tak podelili 50-50. Ako sa dívali jazzmeni, ktorí majú takú svoju estetiku, na teba ako chalana z ulice, ktorý vlastne vyšiel z toho klasického rapu a hip-hopu? Vedeli sa tie hudobné svety ľahko prepojiť?
2: Tí jazzoví hudobníci nie sú obmedzení, lebo jednoducho jazz je žáner, ktorý sa spája s rôznymi ďalšími žánrami a ľudia, ktorí sú tomuto otvorení, a napríklad Ľuboš je tomu veľmi otvorený, tak vie oceniť, dajme tomu to, čo robím ja, že to je na takej úrovni, že je to hodné toho, aby som mohol robiť aj s takými ľuďmi, ako je Ľuboš Šrámek.
1: Ty si taký človek, ktorý dosť tak tú hudbu emotívne prežíva. Prečo si sa rozhodol urobiť album s jazzmenmi? Čím je pre teba jazz?
2: Jednoducho ten jazz má strašnú emóciu v sebe a má veľa, veľa farieb. Podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
0: Povedal o svojom vzťahu k jazzu hip-hopový hudobník Richard Bukovinský.

0: Zajtrajšok leží v neznáme, ale často prináša nádej. Aj my ju v sebe živíme, že si nás naladíte v stredu. Všetko dobré želajú Abdulghani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Sloboda to sú tie večery, hey. Áno, to sú tie rána. Sloboda to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Sloboda to sú tie večery, áno, to sú tie rána. Sloboda to sú tie úteky, potvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

Sloboda to sú tie večery, hey. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda to sú tie večery, áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda to sú tie úteky, pootvorená brána. Yeah. Sloboda to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Profesionál. Slovensko dnes.
1: Kým sa svet opäť snažil prekonať sám seba, pozrime sa, čo medzi tým stihlo Slovensko. Spravodajský blog sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Telerozhlasu. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskou hlavou štátu o investíciách a obchode, pozval ju aj na Slovensko. Minister zahraničných vecí pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny zdôraznil význam diplomácie. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci bojovej skupiny NATO. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom o vzťahoch medzi krajinami, obchode, investíciách a ďalšej spolupráci. Upozornil na nerovnováhu v obchodnej bilanci a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských a európskych firiem na čínsky trh. Prezidenti diskutovali aj o technológiách, vzdelávaní, výskume a potrebe mierového riešenia konfliktov. Slovenský prezident zároveň pozval čínsku hlavu štátu na návštevu Slovenska, ktorá by sa podľa neho mohla uskutočniť budúci rok. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny vyhlásil, že jej odkaz je varovaním pred dôsledkami zlyhania diplomacie. Zdôraznil, že Slovensko presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a viacstrannej spolupráce. Šéf diplomacie tiež pripomenul, že boje na Karpatskom fronte si vyžiadali 10 000 obetí aj zo slovenského územia. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO z približne 30 na 156. Jednotka vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 s cieľom posilniť obranu a odstrašenie na východnom krídle aliancie. Podľa portugalskej armády je jej posilnenie reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo vnútra rozhodlo, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú s odvolaním na ústavu a zákon o rodine. Podľa právnikov a opozície však má v tomto prípade prednosť právo Európskej únie a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý uznávanie takýchto manželstiev vyžaduje. Dotknuté páry sa môžu obrátiť na európske inštitúcie alebo medzinárodné súdy. Slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska v rámci letnej turistickej sezóny počas uplynulého týždňa najčastejšie pomáhali turistom pri dopravných nehodách, škodových a poistných udalostiach. Asistovali aj pri riešení podvodného ubytovania, poškodeného dronu či podozreniach z neoprávneného vycestovania dieťaťa a zároveň sprostredkovávali komunikáciu s chorvátskou políciou. Tretina mladých Slovákov vo veku 18 až 34 rokov žije u rodičov, najmä preto, že si nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Štvrtina si každý mesiac dokáže niečo usporiť a podobný podiel pravidelne investuje, no polovica mladých zároveň pociťuje finančný stres. Vyplýva to z prieskumu VUB banky, podľa ktorého mladých najviac trápia vysoké životné náklady, dostupnosť bývania a neistota na pracovnom trhu. V Bratislave si pietnou spomienkou pripomenuli 50. výročie pádu lietadla IL-18B do jazera na Zlatých pieskoch. Nehoda z 28. júla 1976 je dodnes najtragickejšou leteckou katastrofou na území Slovenska a vyžiadala si 76 obetí. Haváriu prežili traja ľudia. Zo športu. Sien slávy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný trenér slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstie sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to vyčlenia v rozpočte na budúci rok potrebné peniaze. Pokračuje Marta Výbošteková.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde.

0: ročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
1: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
0: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
2: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
0: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie.
3: Výstavbu na jar dočasne pozastavili pre problémy s kvalitou nosných prvkov, najmä niektorých stĺpov. Rezort obrany ukončil spoluprácu s pôvodným zhotoviteľom a stavbu prevzal nový dodávateľ. Opozícia kritizovala uzatvorenie zmluvy bez verejnej súťaže, no minister obrany Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico výhrady odmietli. Na ďalšiu etapu prác rezort vyhlásil tender.
4: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Po spravodajskom bloku vám priblížime výskum materiálovej chemičky Lenky Lorencovej.
6: Veci nevychádzajú na prvý krát. Častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
5: Prejdite sa s nami po náučnom chodníku z Haluzíc do Novej Bošáce, kde mnohé z tamojších ovocných stromov bodovali v národnej ankete Strom roka.
7: Dosadili desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
5: A predstavíme vám hudobný projekt Genéza, ktorý spája jazz s hip-hopom.
8: Ten jazz má veľa, veľa farieb.
9: Má strašnú emóciu v sebe a podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
5: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Veda nie je len súbor vedomostí, je to spôsob myslenia. A presne takto uvažuje materiálová chemička Lenka Lorencová. V Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied skúma nanomateriály zvané mxény. Okrem toho učí študentov, ako nestratiť pipetu a nervy v laboratóriu a ešte stíha popularizovať vedu značením, ktoré by rozžiarilo aj periodickú tabuľku. Vlani si za to odniesla titul Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. Lenku Lorencovú si k mikrofónu pozvala Kata Martinková.
10: Vy ste materiálová chemička. Čo si má takýto obyčajný človek like pod tým predstaviť?
6: Tak materiáloví chemici sa venujú príprave, prípadne syntéze rôznych materiálov. Keď si ich pripravia, snažia si ich charakterizovať rôznymi inštrumentálnymi metódami. Či už v našom prípade, keď sa zaoberáme nanomateriálmi, tak využívame rôzne mikroskopické metódy, spektroskopické metódy, aby sme zistili, že či je ten náš pripravený materiál pripravený na syntetizovaný správne. Už potom vlastne smerujeme k nejakým tým vlastnostiam a aplikáciám.
10: Predsa len by som sa ešte tak rada porozprávala o Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde vy pracujete, že čomu všetkému sa vaši kolegovia tam venujú? Či sledujete aj prácu svojich kolegov?
6: V podstate nedávno, v roku 2023, náš ústav oslávil 70. výročie. Na ústave mám veľmi veľa šikovných kolegov, ktorí sú rozdelení na 8 rôznych oddelení. A ešte vlastne k ústavu prislúchajú aj ďalšie 3 pridružené časti. Sú tam šikovní organickí chemici, sú tam kolegovia, ktorí sa venujú aj imunochémii, vývoju materiálov, diagnostike ochorení. Máme tam šikovné kolegynky, ktoré sa starajú o zbierku kvasiniek, ktorá je tiež unikátna záležitosť, ktorú tu máme. Jednou z najväčších, ktorá je v strednej Európe. Čiže to pokrytie je naozaj veľmi pestré.
10: Pracujete ako špičková vedkynia, takže viete posúdiť, či chémia je veda pre ženy. Ako je to vlastne so zastúpením pohlaví? Venujú sa na tých vedeckých pozíciách chémii viac muži ako ženy, alebo viac ženy, ako je to?
6: Určite poznám veľa žien vedkyň, ktoré sú veľmi usilovné, pracovité. Naozaj mnohé z nich by ste našli pracovať do večera v laboratóriu a naozaj ja môžem za seba tvrdiť, že tie ženy sú skutočne multifunkčné. Naozaj oni dokážu zvládnuť veľmi veľa toho kvantitatívne aj kvalitatívne, pretože veľakrát ešte zvládnuť naozaj tie pracovné povinnosti a skĺbiť do toho aj vytvorenie toho domova, prostredia, podporiť tú rodinu nie je jednoduché. A skutočne mnohé, ktoré sa vrátia aj po tej materskej dovolenke, ten progres tej vede je to rozbehnutý vlak a naozaj by som povedala, že v každej stanici sú tam nové poznatky, pokroky, zistenia a oni musia naskočiť na ten vlak. Nie je to určite jednoduché, takže klobúk dole.
10: Hovorí sa o ženách, že majú

0: lepšie vyvinutú intuíciu ako muži. Domnievam sa, že to je tiež vlastnosť, ktorá sa zíde vedcovi.
1: Intuícia je jednou tiež z fajn vlastností, ale možno, že k tomu by som ešte pridružila aj trpezlivosť a pedantnosť, lebo skutočne veľakrát sa stane, že veci nevychádzajú na prvýkrát. To je nejaká šťastná náhoda, úžasné časovanie, kombinácia veci, keby sa niečo podarilo na prvýkrát, a častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
0: Ideme teda k tým M-xénom, znie to tak zložito, to sú teda materiály, ktorým vy sa venujete. Skúste nám to tak preložiť do ľudskej reči, čo sú to M-xény?
1: Sú to materiály, ktoré sa pripravujú syntézou, predstavujú vrstevnaté materiály, možno takú viac vrstevnatú časticu M-xénu by ste si mohli predstaviť ako roztiahnutú harmoniku, alebo keď si predstavíte knihu otvorenú a tie jednotlivé pomyselné strany v knihe s tými priestormi medzi sebou predstavujú tie vrstvičky, ktoré sú v M-xéne. Pretože tie M-xény sú zlúčeniny uhlíka, dusíka a obsahujú ešte aj prechodníkov. Má vrstevnatú štruktúru a tie vrstvičky sa striedajú.
0: No a teraz veľmi dôležitá otázka, samozrejme, na čo sú nám M-xény?
1: Viacerí vedci vlastne vo svete začali skúmať M-xény vzhľadom na ich vlastnosti, akými sú veľká plocha povrchu alebo to, že majú skvelú vodivosť. Prvá taká možná aplikácia, ktorá vedcom napadla, bola v batériách, čiže na uchovávanie energie, potom v elektronike, prípadne pri čistení vody v senzoroch, biosenzoroch. Tých aplikácií je veľmi veľa.
0: A veľmi rada by som sa o tých biosenzoroch rozprávala, pretože vy pracujete na takých M-xénoch, ktorí sa budú dať využiť pri diagnostike rôznych rakovinových ochorení. Čo už dnes funguje, ako by toto mohlo fungovať?
1: Za posledné roky ten pokrok vo vývoji aj biosenzorov s využitím M-xénov je veľmi rýchly, zistilo sa veľa vecí. My keď sme začali pracovať s tým prvým typom, tak sme samozrejme ako keby od začiatku chceli zistiť, aké má vlastnosti, a snažili sme sa ho charakterizovať. Zistili sme, že na povrchu tých vrstvičiek po tej syntéze sú zaujímavé funkčné skupiny. Keď sme vystavili ten materiál nejakým podmienkam, zistili sme napríklad, že sa aj oxiduje, že tam vznikajú nejaké oxidy titánu. Snažili sme sa ako keby viac stabilizovať ten materiál, vytvárali sme si nejaké kompozity s platínou, prípadne s inými molekulami, a hrali sme sa s tou povrchovou chémiou, aby sme vlastne ten M-xén využili ako taký nosič, na ktorý si my vieme ukotviť proteíny, napríklad protilátky alebo lektíny, ktoré nám už vedia interagovať s tými cieľovými molekulami, ktoré vlastne súvisia s nejakým ochorením. No vlastne takto sme ten materiál testovali voči proteínom, voči nejakým potenciálnym markerom, ktoré súvisia napríklad s rakovinou prostaty alebo prsníka.
0: Poďme k tej popularizácii vedy, to je veľmi sympatické, keď sa taký zanepráznený človek, ako ste vy, venuje popularizácii vedy. Prečo je to podľa vás dôležité, aby sme sa my laici dozvedeli o tom, čo robíte vy u vás v laboratóriu? Je to naozaj vysoká veda?
1: Považujem za veľmi dôležité informovať verejnosť o našej práci, o tom, čomu sa venujeme. To je jedno, či to je skrz prednášky na školách, alebo exkurzie na našom ústave, prípadne ten deň otvorených dverí, alebo počas verejných popularizačných podujatí, pretože je to určite motiváciou pre mladších, určite aj takým potešením, potom o tých starších vieme zase dostať tú spätnú väzbu aj tú morálnu podporu. Ako vnímam, že to vzdelanie je dôležité a ľudia naozaj nevedia si veľakrát predstaviť, čomu sa my venujeme. Zúčastňujeme sa viacerých akcií, ako je napríklad My sme sa, Weekend zostav, Hráva veda na Smolenickom zámku, Noc vedy, prípadne Letná škola mladých vedcov stav, kde sa snažíme ako keby všetkých tých účastníkov aktívne zapojiť.
2: Povedala o popularizovaní vedy materiálová chemička Lenka Lorencová.

0: S nami po Slovensku. Vydáte sa s nami po naučnom chodníku Spoznaj, chráň a zachovaj krásy našej prírody. Vedie z Haluzíc do Novej Bošáce a ide o 12 kilometrov plných zelene, ovocných príbehov a prevýšenia. Tento región je plný ovocných laureátov, ktorí zažiarili v národnej ankete Strom roka. Naučný chodník vznikol na jeseň 2016 a Silvia Hochmanová si ho prezrela s jeho iniciátormi, bratmi Jaroslavom a Jozefom Struhárovcami.
1: Odbočkou po pravej ruke sa dostaneme do zarastených haluzických sadov. V nich sa nachádza jeden zázračný strom, ako tak môžem povedať. Moruša trnavská prastara, ktorá sa už rozpadla, lahla na všetky strany a nové stromy rastú naokolo, čo sa zakorenili zase. Táto moruša trnavská vlastne je taký južanský strom, najviac okolo Pukanca rastie, ale teda aj vo Vinohradoch okolo Trnavy, Malý Karpát, ale pravdepodobne najsevernejší výskyt tejto moruše trnavskej je tu v haluzických sadoch, jedinec. A tu kúsok odtiaľto ešte na Dolným Srní pri Novom Meste je taký istý jedinec.
2: Keď sa pozerám tak na tie stromy, tak sú to tiež nejaké ovocné, alebo už sme v lese?
1: Tu sú nejaké slivky, myslím, bystrické, klasické naše. A tu za rohom máme takú dosť veľkú oskorušu, ktorá má obvod kmeňa asi 2,50 m. Tu najväčšia v Haluziciach je tá oskoruša.
2: Už ju vidím, ešte sme trošku vyšli povyše. Pekná, pekná.
1: Jurom Seidlom zo Žiliny, arboretistom, je zviazaná nemeckou technológiou.
2: Dobre, môžeme ísť ďalej, aby, ako Jozef hovoríte, sme neminuli čas zbytočne. Pôjdeme k tomu kolu, ktorý ste tam zabili, svieti na ňom značka.
1: Pôjdeme okolo neho ďalej a príjeme po kopček Mlačovec a zídeme už do osady Zabíšova a nasmerujeme to k Zicháčkovej oskoruši.
2: Okolo nás sú vršky, samozrejme vidíme aj tie vzdialenejšie kopce, ktoré sú také významnejšie, ale teraz jeden, aj keď nie možno nadmorskou výškou významný, ale významom významný kopec vidíme.
3: Pozeráme sa na kopec Budišova a od toho je odvodený názov osady Zabudišova. Čiže je to za kopcom Budišova, čiže Zabudišova.
2: Po chvíľke sme už v Zabudišovej a stojíme pri oskoruši Zicháčkovej.
1: Zicháčková oskoruša sa volá podľa jej pôvodného majiteľa. Aj keď to nebol asi pôvodný, lebo ten tu prišiel pred možno 100 rokmi a vek tejto oskoruše odhadujeme na 350 rokov.
2: Je krásna. Aha, a teraz po nej ešte behá aj veverička. Vidíte ju? Tam
1: áno,
2: je.
1: Áno.
2: A musíme povedať, že bola aj miskou medzi stromami.
1: V roku 2011 som ju prihlásil do ankety Strom roka a získal som s ňou tretie miesto.
2: Bola druhá vicemis.
1: Druhá vicemis. Išlo mi o finančný príspevok, vďaka ktorému sa mi podarilo také menšie dielko tu spraviť, podoprieť ten obrovitý konár, ktorý ide odpadnúť z nej železnou rúrou, tam nejaká betóna, žlanové viazania. Vďaka kamarádom a arboretistovi Jurkovi Seidlovi zo Žiliny sa nám to podarilo.
2: Tak ako pri miskách sa zvyknú hovoriť miery, tak povedzme aj miery tejto oskoruše.
1: Má 17 metrov výšku, priemer koruny má 25 metrov, čo je úctyhodné, nepozná väčšiu oskorušu. Obod to nízkeho kmeňa je 4,40 m.
2: Rastie asi 350 rokov. Keby vedela rozprávať, kto vie, čo všetko by nám povedala.
1: Povrávalo sa, že pod to oskorušou strašilo, že tu boli nájdené nejaké roztrhané šaty a tak, ale vysvetľujeme si to asi tak, že pôvodný majiteľ buď tu došlo fyzické potičke so zlodejom vzácnych plodov, alebo to rozprával, aby odlákal potenciálnych zlodejov od krádeže týchto plodov.
2: Našťastie sme tu za bieleho dňa, takže sa nemusíme báť strašidiel. A možno nie každý vie, čo je to vlastne oskoruša.
1: Oskoruša je vlastne odroda jarabiny. Je vzácna svojimi plodmi. Plody sa využívajú hlavne na vzácnu pálenku oskorušovicu. Plody sú také malvice hruškového, jablčkového tvaru, alebo aj súdkové, oválne. Myslím, že ale 6-7 tvarov majú tie plody.
2: A červené?
1: Sú s líčkom červeným, červené sú aj hnedé a tak, ale pokiaľ sú zelené, sú trpké, ak sa uhneličia na hnedo, tak sú sladučké.
2: K oskoruši sa turisti z naučného chodníka dostanú, pretože ich tam naviguje smerovka. Musia sa potom späť vrátiť na naučný chodník. Môžeme ísť ďalej.
1: Nachádzame sa pri obrovskej majestátnej hruške planej, ktorá sa stala v roku 2006 stromom roka na Slovensku.
2: Má aj iné náj.
1: Táto hruška je z doteraz poznaných známych hrušiek najhrubšia svojím kmeňom na Slovensku. S obvodom kmeňa 376 cm. Hruške dávame vek 300 rokov, ale tu boli takí znalci, ktorí hovoria, že tá má aj viac, tá má aj cez 400 rokov táto hruška. Strom sa spája s príbehom z druhej svetovej vojny. V blízkom dome prebývali partizáni a ako sa blížili Nemci k chalupe, tak partizáni pri úteku do hôr sa odľahčili a do dutiny tohto stromu vraj nahádzali drobnú muníciu. Vraj tá munícia je tam doteraz nahádzaná v tej dutine.
2: Pokračujeme v našej prechádzke ešte stále po Zabudišovej ďalej. Jozef, koľko druhov hrušiek vlastne rastie v okolí Zabudišovej a Bošáce? lese.
1: Naši predkovia spomínali, že v každej dedine sa nachádzalo až 70 odrôd starých hrušiek. Tak ja ich poznám už len polovicu, 35. Aj to ma obdivujú, že ich poznám veľa.
2: Pred chvíľkou sme boli pri hruške Planej a teraz stojíme pri hruške ružovej a musíme dodať, že sa nachádzame dnes v kraji stromov roka, pretože aj táto súťaži bodovala.
1: Stojíme pred hruškou ružovou. Táto získala titul Strom roka 2015 na Slovensku a v roku 2016 súťažila v európskej súťaži Strom roka a získala tretie miesto, čo je tiež obdivuhodné nad našu malú krajinu.
2: Náučný chodník nás previedol cez niekoľko osád, cez niekoľko kopaníc a teraz sa nachádzame asi v tej poslednej, kým sa dostaneme na záver trasy do Novej Bošáce.
1: Sme na začiatku Špania vlastne zo spodnej strany.
2: A ešte, ako čítam na tejto tabuli, by sme sa mohli rozhliadnúť po úbočiach a našli by sme tam asi zaujímavé stromy.
1: Pôsobí tu v Novej Bošáce občianske združenie Pangea. Toto občianske združenie sa zameriava na zachovávanie starých odrôd ovocných drevín. Skúpili tu do vlastníctva starý ovocný sad, ktorý vynovili, rekonštruovali, ošetrili a dosadili tu desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, jabloní i hrušiek. Tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
0: Predstavili nám náučný chodník z Haluzíc do Novej Bošáce jeho iniciátori, bratia Struhárovci.

0: hudobný album Genéza. Ide o spoločný projekt repera a DJa Richarda Bukovinského a jazzového hudobníka Ľuboša Šrámeka. Album ponúka 10 skladieb a je príbehom dlhoročného priateľstva oboch tvorcov. Zišla sa na ňom súčasná slovenská jazzová špička. Hoci Richard Bukovinský stál pri začiatkoch slovenského repu, vždy bol zanieteným fanúšikom jazzu. Aj o tom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Čo bola prvá jazzová nahrávka, ktorá ťa uchvátila, chytila za srdce?
2: Bola to skladba od Louisa Armstronga, Hello Dolly, tá sa mi strašne páčila. A potom som mal strašne rád Duke Ellingtona, Black and Tan Fantasy. To je strašne krásna skladba a z tej som sa veľmi inšpiroval. Takisto ako Con Basie ma inšpiroval a Ella Fitzgerald alebo Billie Holiday a kopec týchto majstrov veľkých, ktorí stali pri zrode toho klasického jazzu.
1: V 15 si už začal aktívnejšie tvoriť hudbu. Ako potom vzniká taký ten tvoj vzťah k tým nahrávkam? Zoženieš si, čo ja viem, nejaký vinyl a potom si študuješ, napočúvaš si to?
2: Niečo sa mi páči, mám niečo rád, nejakého interpreta alebo nejakú skupinu, tak si to zoženiem na platni, potom aj vydavateľstva pozerám, lebo aj tie vydavateľstva sú dôležité. Kde bol určitý typ muziky, vyslovene napríklad bol Motown, potom bol Stax, dneska sú to už legendárne vydavateľstva samozrejme. Napočúvam si to a keď ma to zaujme, tak vtedy si poviem, že túto pasáž, presne toto potrebujem. A vtedy vlastne to postriam cez rôzne mašiny, to tak skombinujem, aby to bolo čo najmenej podobné tomu originálu a potom nahrážem tie ostatné veci.
1: Vieme o tom, že aj v Československu boli zaujímaví jazzmeni, zaujímavé jazzové zoskupenia. Ako si v tomto smere? Študuješ si nejaké materiály aj o tej domácej jazzovej scéne, alebo máš aj nejaké svoje v úvodzovkách kone, ktoré uznávaš a vzdávaš im hold?
2: Máme nejaké dosky jazzové slovenské, napríklad Miroslav Vitous, to je fenomenálny hudobník, potom Gabriela Jonáša, to sú legendy.
1: S Ľubošom máte vonku aktuálne 10 skladbovú vinylovú platňu Genéza, ktorá je vašim spoločným dielom, aj ste si to tam tak podelili 50-50. Ako sa dívali jazzmeni, ktorí majú takú svoju estetiku, na teba ako chalana z ulice, ktorý vlastne vyšiel z toho klasického rapu a hip-hopu? Vedeli sa tie hudobné svety ľahko prepojiť?
2: Tí jazzoví hudobníci nie sú obmedzení, lebo jednoducho jazz je žáner, ktorý sa spája s rôznymi ďalšími žánrami a ľudia, ktorí sú tomuto otvorení, a napríklad Ľuboš je tomu veľmi otvorený, tak vie oceniť, dajme tomu to, čo robím ja, že to je na takej úrovni, že je to hodné toho, aby som mohol robiť aj s takými ľuďmi, ako je Ľuboš Šrámek.
1: Ty si taký človek, ktorý dosť tak tú hudbu emotívne prežíva. Prečo si sa rozhodol urobiť album s jazzmenmi? Čím je pre teba jazz?
2: Jednoducho ten jazz má strašnú emóciu v sebe a má veľa, veľa farieb. Podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
0: Povedal o svojom vzťahu k jazzu hip-hopový hudobník Richard Bukovinský.

0: Zajtrajšok leží v neznáme, ale často prináša nádej. Aj my ju v sebe živíme, že si nás naladíte v stredu. Všetko dobré želajú Abdulghani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Yeah. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: International. Slovensko dnes.
1: Kým sa svet opäť snažil prekonať sám seba, pozrime sa, čo medzi tým stihlo Slovensko. Spravodajský blog sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Telerozhlasu. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskou hlavou štátu o investíciách a obchode, pozval ju aj na Slovensko. Minister zahraničných vecí pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny zdôraznil význam diplomácie. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci bojovej skupiny NATO. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom o vzťahoch medzi krajinami, obchode, investíciách a ďalšej spolupráci. Upozornil na nerovnováhu v obchodnej bilanci a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských a európskych firiem na čínsky trh. Prezidenti diskutovali aj o technológiách, vzdelávaní, výskume a potrebe mierového riešenia konfliktov. Slovenský prezident zároveň pozval čínsku hlavu štátu na návštevu Slovenska, ktorá by sa podľa neho mohla uskutočniť budúci rok. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny vyhlásil, že jej odkaz je varovaním pred dôsledkami zlyhania diplomacie. Zdôraznil, že Slovensko presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a viacstrannej spolupráce. Šéf diplomacie tiež pripomenul, že boje na Karpatskom fronte si vyžiadali 10 000 obetí aj zo slovenského územia. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO z približne 30 na 156. Jednotka vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 s cieľom posilniť obranu a odstrašenie na východnom krídle aliancie. Podľa portugalskej armády je jej posilnenie reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo vnútra rozhodlo, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú s odvolaním na ústavu a zákon o rodine. Podľa právnikov a opozície však má v tomto prípade prednosť právo Európskej únie a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý uznávanie takýchto manželstiev vyžaduje. Dotknuté páry sa môžu obrátiť na európske inštitúcie alebo medzinárodné súdy. Slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska v rámci letnej turistickej sezóny počas uplynulého týždňa najčastejšie pomáhali turistom pri dopravných nehodách, škodových a poistných udalostiach. Asistovali aj pri riešení podvodného ubytovania, poškodeného dronu či podozreniach z neoprávneného vycestovania dieťaťa a zároveň sprostredkovávali komunikáciu s chorvátskou políciou. Tretina mladých Slovákov vo veku 18 až 34 rokov žije u rodičov, najmä preto, že si nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Štvrtina si každý mesiac dokáže niečo usporiť a podobný podiel pravidelne investuje, no polovica mladých zároveň pociťuje finančný stres. Vyplýva to z prieskumu VUB banky, podľa ktorého mladých najviac trápia vysoké životné náklady, dostupnosť bývania a neistota na pracovnom trhu. V Bratislave si pietnou spomienkou pripomenuli 50. výročie pádu lietadla IL-18B do jazera na Zlatých pieskoch. Nehoda z 28. júla 1976 je dodnes najtragickejšou leteckou katastrofou na území Slovenska a vyžiadala si 76 obetí. Haváriu prežili traja ľudia. Zo športu. Sien slávy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný trenér slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to vyčlenia v rozpočte na budúci rok potrebné peniaze. Pokračuje Marta Výbošteková.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici. Pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie.
1: Výstavbu na jar dočasne pozastavili pre problémy s kvalitou nosných prvkov, najmä niektorých stĺpov. Rezort obrany ukončil spoluprácu s pôvodným zhotoviteľom a stavbu prevzal nový dodávateľ. Opozícia kritizovala uzatvorenie zmluvy bez verejnej súťaže, no minister obrany Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico výhrady odmietli. Na ďalšiu etapu prác rezort vyhlásil tender.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku vám približíme

0: vlastnú emóciu v sebe a podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
1: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Veda nie je len súbor vedomostí, je to spôsob myslenia. A presne takto uvažuje materiálová chemička Lenka Lorencová. V Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied skúma nanomateriály zvané mxény. Okrem toho učí študentov, ako nestratiť pipetu a nervy v laboratóriu a ešte stíha popularizovať vedu značením, ktoré by rozžiarilo aj periodickú tabuľku. Vlani si za to odniesla titul Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. Lenku Lorencovú si k mikrofónu pozvala Kata Martinková.
2: Vy ste materiálová chemička. Čo si má takýto obyčajný človek like pod tým predstaviť?
3: Tak materiáloví chemici sa venujú príprave, prípadne syntéze rôznych materiálov. Keď si ich pripravia, snažia si ich charakterizovať rôznymi inštrumentálnymi metódami. Či už v našom prípade, keď sa zaoberáme nanomateriálmi, tak využívame rôzne mikroskopické metódy, spektroskopické metódy, aby sme zistili, že či je ten náš pripravený materiál pripravený na syntetizovaný správne. Už potom vlastne smerujeme k nejakým tým vlastnostiam a aplikáciám.
2: Predsa len by som sa ešte tak rada porozprávala o Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde vy pracujete, že čomu všetkému sa vaši kolegovia tam venujú? Či sledujete aj prácu svojich kolegov?
3: V podstate nedávno v roku 2023 náš ústav oslávil 70. výročie. Na ústave mám veľmi veľa šikovných kolegov, ktorí sú rozdelení na 8 rôznych oddelení a ešte vlastne k ústavu prislúchajú aj ďalšie 3 pridružené časti. Sú tam šikovní organickí chemici, sú tam kolegovia, ktorí sa venujú aj imunochémii, vývoju materiálov, diagnostike ochorení. Máme tam šikovné kolegynky, ktoré sa starajú o zbierku kvasiniek, ktorá je tiež unikátna záležitosť, ktorú tu máme. Jednou z najväčších, ktorá je v strednej Európe. Čiže to pokrytie je naozaj veľmi pestré.
2: Pracujete ako špičková vedkynia, takže viete posúdiť, či chémia je veda pre ženy. Ako je to vlastne so zastúpením pohlaví? Venujú sa na tých vedeckých pozíciách chémii viac muži ako ženy, alebo viac ženy, ako je to?
3: Určite poznám veľa žien vedkyň, ktoré sú veľmi usilovné, pracovité. Naozaj mnohé z nich by ste našli pracovať do večera v laboratóriu a naozaj ja môžem za seba tvrdiť, že tie ženy sú skutočne multifunkčné. Naozaj oni dokážu zvládnuť veľmi veľa toho kvantitatívne aj kvalitatívne, pretože veľakrát ešte zvládnuť naozaj tie pracovné povinnosti a skĺbiť do toho aj vytvorenie toho domova, prostredia, podporiť tú rodinu nie je jednoduché. A skutočne mnohé, ktoré sa vrátia aj po tej materskej dovolenke, ten progres tej vede je to rozbehnutý vlak a naozaj by som povedala, že v každej stanici sú tam nové poznatky, pokroky, zistenia a oni musia naskočiť na ten vlak. Nie je to určite jednoduché, takže klobúk dole.
2: Hovorí sa o ženách, že majú lepšie vyvinutú intuíciu ako muži. Domnievam sa, že to je tiež vlastnosť, ktorá sa zíde vedcovi.
3: Intuícia je jednou tiež z fajn vlastností, ale možno, že k tomu by som ešte pridružila aj trpezlivosť a pedantnosť, lebo skutočne veľakrát sa stane, že veci nevychádzajú na prvýkrát. To je nejaká šťastná náhoda, úžasné časovanie, kombinácia veci, keby sa niečo podarilo na prvýkrát a častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
2: Ideme teda k tým mxénom, znie to tak zložito, to sú teda materiály, ktorým vy sa venujete. Skúste nám to tak preložiť do ľudskej reči, čo sú to mxény?
3: Sú to materiály, ktoré sa pripravujú syntézou, predstavujú vrstevnaté materiály, možno takú viac vrstevnatú časticu mxénu by ste si mohli predstaviť ako prostiahnutú harmoniku, alebo keď si predstavíte knihu otvorenú a tie jednotlivé pomyselné strany v knihe s tými priestormi medzi sebou predstavujú tie vrstvičky, ktoré sú v mxéne. Pretože tie mxény sú zlúčeniny uhlíka, dusíka a obsahujú ešte aj prechodný kov. Má vrstevnatú štruktúru a tie vrstvičky sa striedajú.
2: No a teraz veľmi dôležitá otázka, samozrejme, na čo sú nám mxény?
3: Viacerí vedci vlastne vo svete začali skúmať mxény vzhľadom na ich vlastnosti, akými sú veľká plocha povrchu alebo to, že majú skvelú vodivosť. Prvá taká možná aplikácia, ktorá vedcom napadla, bola v batériách, čiže na uchovávanie energie, potom v elektronike, prípadne pri čistení vody v senzoroch, biosenzoroch, tých aplikácií je veľmi veľa.
2: A veľmi rada by som sa o tých biosenzoroch rozprával

0: Pretože vy pracujete na takých mxenoch, ktorí sa budú dať využiť pri diagnostike rôznych rakovinových ochorení. Čo už dnes funguje, ako by toto mohlo fungovať?
1: Za posledné roky ten pokrok vo vývoji aj biosenzorov s využitím mxenov je veľmi rýchly. Zistilo sa veľa vecí. My keď sme začali pracovať s tým prvým typom, tak sme samozrejme ako keby od začiatku chceli zistiť, aké má vlastnosti a snažili sme sa ho charakterizovať. Zistili sme, že na povrchu tých vrstvičiek po tej syntéze sú zaujímavé funkčné skupiny. Keď sme vystavili ten materiál nejakým podmienkam, zistili sme napríklad, že sa aj oxiduje, že tam vznikajú nejaké oxidy titánu. Snažili sme sa ako keby viac stabilizovať ten materiál, vytvárali sme si nejaké kompozity s platínou, prípadne s inými molekulami a hrali sme sa s tou povrchovou chémiou, aby sme vlastne ten mxen využili ako taký nosič, na ktorý si my vieme ukotviť proteíny, napríklad protilátky alebo lektíny, ktoré nám už vedia interagovať s tými cieľovými molekulami, ktoré vlastne súvisia s nejakým ochorením. No vlastne takto sme ten materiál testovali voči proteínom, voči nejakým potenciálnym markerom, ktoré súvisia napríklad s rakovinou prostaty alebo prsníka.
0: Poďme k tej popularizácii vedy, to je veľmi sympatické, keď sa taký zanepráznený človek, ako ste vy, venuje popularizácii vedy. Prečo je to podľa vás dôležité, aby sme sa my laici dozvedeli o tom, čo robíte vy u vás v laboratóriu? Je to naozaj vysoká veda?
1: Považujem za veľmi dôležité informovať verejnosť o našej práci, o tom, čomu sa venujeme. To je jedno, či to je skrz prednášky na školách, alebo exkurzie na našom ústave, prípadne ten deň otvorených dverí, alebo počas verejných popularizačných podujatí, pretože je to určite motiváciou pre mladších, určite aj takým potešením, potom o tých starších vieme zase dostať tú spätnú väzbu aj tú morálnu podporu. Ako vnímam, že to vzdelanie je dôležité a ľudia naozaj nevedia si veľakrát predstaviť, čomu sa my venujeme. Zúčastňujeme sa viacerých akcií, ako je napríklad my sme sa o víkend zostav, hráva veda na Smolenickom zámku, noc vedy, prípadne letná škola mladých vedcov stav, kde sa snažíme ako keby všetkých tých účastníkov aktívne zapojiť.
2: Povedala o popularizovaní vedy materiálová chemička Lenka Lorencová.

0: нами по Словенску.
1: Vydajte sa s nami po naučnom chodníku Spoznaj, chráň a zachovaj krásy našej prírody. Vedie z Haluzíc do Novej Bošáce a ide o 12 kilometrov plných zelene, ovocných príbehov a prevýšenia. Tento región je plný ovocných laureátov, ktorí zažiarili v národnej ankete Strom roka. Naučný chodník vznikol na jeseň 2016 a Silvia Hofmanová si ho prezrela s jeho iniciátormi, bratmi Jaroslavom a Jozefom Struhárovcami.
2: Odbočkou po pravej ruke sa dostaneme do zarastených haluzických sadov. V nich sa nachádza jeden zázračný strom, ako tak môžem povedať. Moruša trnavská prastara, ktorá sa už rozpadla, lahla na všetky strany a nové stromy rastú naokolo, čo sa zakorenili zase. Táto moruša trnavská vlastne je taký južanský strom, najviac okolo Pukanca rastie, ale teda aj vo Vinohradoch okolo Trnavy, Malý Karpát, ale pravdepodobne najsevernejší výskyt tejto moruše trnavskej je tu v haluzických sadoch, jedinec. A tu kúsok odtiaľto ešte na Dolným Srní pri Novom Meste je taký istý jedinec.
3: Keď sa pozerám tak na tie stromy, tak sú to tiež nejaké ovocné, alebo už sme v lese?
2: Tu sú nejaké slivky, myslím, bystrické, klasické naše. A tu za rohom máme takú dosť veľkú oskorušu, ktorá má obvod kmeňa asi 2,50 m. Tu najväčšia v Haluziciach je tá oskoruša.
3: Už ju vidím, ešte sme trošku vyšli povyše. Pekná, pekná.
2: Jurom Seidlom zo Žiliny, arboretistom, je zviazaná nemeckou technológiou.
3: Dobre, môžeme ísť ďalej, aby, ako Jozef hovoríte, sme neminuli čas zbytočne. Pôjdeme k tomu kolu, ktorý ste tam zabili, svieti na ňom značka.
2: Pôjdeme okolo neho ďalej a po kopček Mlačovec a zídeme už do osady Zabíšov a nasmerujeme to k Zicháčkovej oskoruši.
3: Okolo nás sú vršky, samozrejme vidíme aj tie vzdialenejšie kopce, ktoré sú také významnejšie, ale teraz jeden, aj keď nie možno nadmorskou výškou významný, ale významom významný kopec vidíme.
4: Pozeráme sa na kopec Budišova a od toho je odvodený názov osady Zabudišova. Čiže je to za kopcom Budišova, čiže Zabudišova.
3: Po chvíľke sme už v Zabudišovej a stojíme pri oskoruši Zicháčkovej.
2: Zicháčková oskoruša sa volá podľa jej pôvodného majiteľa. Aj keď to nebol asi pôvodný, lebo ten tu prišiel pred možno 100 rokmi a vek tejto oskoruše odhadujeme na 350 rokov.
3: Je krásna. Aha, a teraz pod nej ešte behá aj veverička. Vidíte ju? Tam
2: áno,
3: je.
2: Áno.
3: A musíme povedať, že bola aj miskou medzi stromami.
2: V roku 2011 som prihlásil do ankety Strom roka a získal som s ňou tretie miesto.
3: Bola druhá vicemis.
2: Druhá vicemis. Išlo mi o finančný príspevok, vďaka ktorému sa mi podarilo také menšie dielko tu spraviť, podoprieť ten obrovitý konár, ktorý ide odpadnúť z nej železnou rúrou. Tam nejaká betóna, žlanové viazania. Vďaka kamarádom a arboretistovi Jurkovi Seidlovi zo Žiliny sa nám to podarilo.
3: Tak ako pri miskách sa zvyknú hovoriť miery, tak povedzme aj miery tejto oskoruše.
2: Má 17 metrov výšku, priemer koruny má 25 metrov, čo je úctihodné, nepozná väčšiu oskorušu. Obvod to nízkeho kmeňa je 4,40 m.
3: Rastie asi 350 rokov. Keby vedela rozprávať, kto vie, čo všetko by nám povedala.
2: Povrávalo sa, že pod to oskorušou strašilo, že tu boli nájdené nejaké roztrhané šaty a tak, ale vysvetľujeme si to asi tak, že pôvodný majiteľ buď tu došlo fyzické potičke so zlodejom vzácnych plodov, alebo to rozprával, aby odlákal potenciálnych zlodejov od krádežov týchto plodov.
3: Našťastie sme tu za bieleho dňa, takže sa nemusíme báť strašidiel. A možno nie každý vie, čo je to vlastne oskoruša.
2: Oskoruša je vlastne odroda jarabiny. Je vzácná svojimi plodmi. Plody sa využívajú hlavne na vzácnú pálenku oskorušovicu. Plody sú také malvice hruškového, jablčkového tvaru, alebo aj súdkové, oválne. Myslím, že ale 6-7 tvarov majú tie plody.
3: A červené?
2: Sú s líčkom červeným, žlto-červené, sú aj hnedé a tak. Ale pokiaľ sú zelené, sú trpké, ak sa uhneličia na hnedo, tak sú sladučké.
3: K oskoruši sa turisti z naučného chodníka dostanú, pretože ich tam naviguje smerovka. Musia sa potom späť vrátiť na naučný chodník. Môžeme ísť ďalej.
2: Nachádzame sa pri obrovskej majestátnej hruške planej, ktorá sa stala v roku 2006 stromom roka na Slovensku.
3: Má aj iné naj.
2: Táto hruška je z doteraz poznaných známych hrušiek najhrubšia svojim kmeňom na Slovensku. S obvodom kmeňa 376 cm. Hruške dávame vek 300 rokov, ale tu boli takí znalci, ktorí hovoria, že tá má aj viac, tá má aj cez 400 rokov táto hruška. Strom sa spája s príbehom z druhej svetovej vojny. V blízkom dome prebývali partizáni a ako sa blížili Nemci k chalupe, tak partizáni pri úteku do hôr sa odľahčili a do dutiny tohto stromu vraj nahádzali drobnú muníciu. Vraj tá munícia je tam doteraz nahádzaná v tej dutine.
3: Pokračujeme v našej prechádzke ešte stále po Zabudišovej ďalej. Jozef, koľko druhov hrušiek vlastne rastie v okolí Zabudišovej a Bošáce? práce.
2: Naši predkovia spomínali, že v každej dedine sa nachádzalo až 70 odrôd starých hrušiek. Tak ja ich poznám už len polovicu, 35. Aj to ma obdivujú, že ich poznám veľa.
3: Pred chvíľkou sme boli pri hruške Planej a teraz stojíme pri hruške ružovej a musíme dodať, že sa nachádzame dnes v kraji stromov roka, pretože aj táto súťaži bodovala.
2: Stojíme pred hruškou ružovou. Táto získala titul Strom roka 2015 na Slovensku a v roku 2016 súťažila v európskej súťaži Strom roka a získala tretie miesto, čo je tiež obdivuhodné nad našu malú krajinu.
3: Náučný chodník nás previedol cez niekoľko osád, cez niekoľko kopaníc a teraz sa nachádzame asi v tej poslednej, kým sa dostaneme na záver trasy do Novej Bošáce.
2: Sme na začiatku Špania vlastne zo spodnej strany.
3: A ešte, ako čítam na tejto tabuli, by sme sa mohli rozhliadnúť po úbočiach a našli by sme tam asi zaujímavé stromy.
2: Pôsobí tu v Novej Bošáce občianske združenie Pangea. Toto občianske združenie sa zameriava na zachovávanie starých odrôd ovocných drevín. Skúpili tu do vlastníctva starý ovocný sad, ktorý vynovili, rekonštruovali, ošetrili a dosadili tu desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, jabloní i hrušiek. Tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
1: Predstavili nám náučný chodník z Haluzíc do Novej Bošáce jeho iniciátori, bratia Struhárovci.

0: hudobný album Genéza. Ide o spoločný projekt repera a DJa Richarda Bukovinského a jazzového hudobníka Ľuboša Šrámeka. Album ponúka 10 skladieb a je príbehom dlhoročného priateľstva oboch tvorcov. Zišla sa na ňom súčasná slovenská jazzová špička. Hoci Richard Bukovinský stál pri začiatkoch slovenského repu, vždy bol zanieteným fanúšikom jazzu. Aj o tom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Čo bola prvá jazzová nahrávka, ktorá ťa uchvátila, chytila za srdce?
2: Bola to skladba od Louisa Armstronga, Hello Dolly, tá sa mi strašne páčila. A potom som mal strašne rád Duke Ellingtona, Black and Tan Fantasy. To je strašne krásna skladba a z tej som sa veľmi inšpiroval. Takisto ako Combazy ma inšpiroval a Ella Fitzgerald alebo Billie Holiday a kopec týchto majstrov veľkých, ktorí stáli pri zrode toho klasického jazzu.
1: V 15 si už začal aktívnejšie tvoriť hudbu. Ako potom vzniká taký ten tvoj vzťah k tým nahrávkam? Zoženieš si, čo ja viem, nejaký vinyl a potom si študuješ, napočúvaš si to?
2: Niečo sa mi páči, mám niečo rád, nejakého interpreta alebo nejakú skupinu, tak si to zoženiem na platni. Potom aj vydavateľstvo pozerám, lebo aj tie vydavateľstva sú dôležité. Kde bol určitý typ muziky, vyslovene napríklad bol Motown, potom bol Stax, dneska sú to už legendárne vydavateľstva samozrejme. Napočúvam si to a keď ma to zaujme, tak vtedy si poviem, že túto pasáž presne toto potrebujem. A vtedy vlastne to postriam cez rôzne mašiny, to tak skombinujem, aby to bolo čo najmenej podobné tomu originálu a potom nahrážem tie ostatné veci.
1: Vieme o tom, že aj v Československu boli zaujímaví jazzmeni, zaujímavé jazzové zoskupenia. Ako si v tomto smere? Študuješ si nejaké materiály aj o tej domácej jazzovej scéne? Alebo máš aj nejaké svoje v úvodzovkách kone, ktoré uznávaš a vzdávaš im hold?
2: Máme nejaké dosky jazzové slovenské, napríklad Miroslav Vitous, to je fenomenálny hudobník. Potom a Gabriela Jonáša, to sú legendy.
1: S Ľubošom máte vonku aktuálne 10 skladbovú vinylovú platňu Genéza, ktorá je vašim spoločným dielom, aj ste si to tam tak podelili 50-50. Ako sa dívali jazzmeni, ktorí majú takú svoju estetiku, na teba ako chalana z ulice, ktorý vlastne vyšiel z toho klasického rapu a hip-hopu? Vedeli sa tie hudobné svety ľahko prepojiť?
2: Tí jazzoví hudobníci nie sú obmedzení, lebo jednoducho jazz je žáner, ktorý sa spája s rôznymi ďalšími žánrami a ľudia, ktorí sú tomuto otvorení, a napríklad Ľuboš je tomu veľmi otvorený, tak vie oceniť, dajme tomu to, čo robím ja, že to je na takej úrovni, že je to hodné toho, aby som mohol robiť aj s takými ľuďmi, ako je Ľuboš Šrámek.
1: Ty si taký človek, ktorý dosť tak tú hudbu emotívne prežíva. Prečo si sa rozhodol urobiť album s jazzmenmi? Čím je pre teba jazz?
2: Jednoducho ten jazz má strašnú emóciu v sebe a má veľa, veľa farieb. Podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
0: Povedal o svojom vzťahu k jazzu hip-hopový hudobník Richard Bukovinský.

0: Zajtrajšok leží v neznáme, ale často prináša nádej. Aj my ju v sebe živíme, že si nás naladíte v stredu. Všetko dobré želajú Abdulghani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Sloboda, to sú tie večery. Hey. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána. Rána. Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Yeah. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: International. Slovensko dnes.
1: Kým sa svet opäť snažil prekonať sám seba, pozrime sa, čo medzi tým stihlo Slovensko. Spravodajský blog sme zostavili zo servisu TASR a zdrojov Telerozhlasu. Pozdravuje vás Martin Haraj.
0: Správy.
1: Prezident rokoval s čínskou hlavou štátu o investíciách a obchode, pozval ju aj na Slovensko. Minister zahraničných vecí pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny zdôraznil význam diplomácie. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci bojovej skupiny NATO. Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom o vzťahoch medzi krajinami, obchode, investíciách a ďalšej spolupráci. Upozornil na nerovnováhu v obchodnej bilancii a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských a európskych firiem na čínsky trh. Prezidenti diskutovali aj o technológiách, vzdelávaní, výskume a potrebe mierového riešenia konfliktov. Slovenský prezident zároveň pozval čínsku hlavu štátu na návštevu Slovenska, ktorá by sa podľa neho mohla uskutočniť budúci rok. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pri príležitosti 112. výročia začiatku Prvej svetovej vojny vyhlásil, že jej odkaz je varovaním pred dôsledkami zlyhania diplomacie. Zdôraznil, že Slovensko presadzuje riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu, rešpektovania medzinárodného práva a viacstranej spolupráce. Šéf diplomacie tiež pripomenul, že boje na Karpatskom fronte si vyžiadali 10 000 obetí aj zo slovenského územia. Portugalsko zvýšilo počet svojich vojakov na Slovensku v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO z približne 30 na 156. Jednotka vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 s cieľom posilniť obranu a odstrašenie na východnom krídle aliancie. Podľa portugalskej armády je jej posilnenie reakciou na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Ministerstvo vnútra rozhodlo, že manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí sa do slovenskej matriky zapisovať nebudú s odvolaním na ústavu a zákon o rodine. Podľa právnikov a opozície však má v tomto prípade prednosť právo Európskej únie a rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorý uznávanie takýchto manželstiev vyžaduje. Dotknuté páry sa môžu obrátiť na európske inštitúcie alebo medzinárodné súdy. Slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska v rámci letnej turistickej sezóny počas uplynulého týždňa najčastejšie pomáhali turistom pri dopravných nehodách, škodových a poistných udalostiach. Asistovali aj pri riešení podvodného ubytovania, poškodeného dronu či podozreniach z neoprávneného vycestovania dieťaťa a zároveň sprostredkovávali komunikáciu s chorvátskou políciou. Tretina mladých Slovákov vo veku 18 až 34 rokov žije u rodičov, najmä preto, že si nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Štvrtina si každý mesiac dokáže niečo usporiť a podobný podiel pravidelne investuje, no polovica mladých zároveň pociťuje finančný stres. Vyplýva to z prieskumu VUB banky, podľa ktorého mladých najviac trápia vysoké životné náklady, dostupnosť bývania a neistota na pracovnom trhu. V Bratislave si pietnou spomienkou pripomenuli 50. výročie pádu lietadla IL-18B do jazera na Zlatých pieskoch. Nehoda z 28. júla 1976 je dodnes najtragickejšou leteckou katastrofou na území Slovenska a vyžiadala si 76 obetí. Haváriu prežili traja ľudia. Zo športu. Sien slávy slovenského hokeja sa v tomto roku rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stanú bývalý úspešný trenér slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník, trojnásobný medailista z majstrovstiev sveta a víťaz Stanleyho pohára Michal Hanzuš.
0: Téma dňa.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to vyčlenia v rozpočte na budúci rok potrebné peniaze. Pokračuje Marta Výbošteková.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní, boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie.
1: Výstavbu na jar dočasne pozastavili pre problémy s kvalitou nosných prvkov, najmä niektorých stĺpov. Rezort obrany ukončil spoluprácu s pôvodným zhotoviteľom a stavbu prevzal nový dodávateľ. Opozícia kritizovala uzatvorenie zmluvy bez verejnej súťaže, no minister obrany Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico výhrady odmietli. Na ďalšiu etapu prác rezort vyhlásil tender.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Po spravodajskom bloku vám priblížime výskum materiálovej chemičky Lenky Lorencovej.
7: Veci nevychádzajú na prvý krát. Častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
6: Prejdite sa s nami po náučnom chodníku z Haluzíc do Novej Bošáce, kde mnohé z tamojších ovocných stromov bodovali v národnej ankete Strom roka.
8: Dosadili desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
6: A predstavíme vám hudobný projekt Genéza, ktorý spája jazz s hip-hopom.
9: Ten jazz má veľa, veľa farieb. Má strašnú emóciu v sebe a podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
6: Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman. Veda nie je len súbor vedomostí, je to spôsob myslenia. A presne takto uvažuje materiálová chemička Lenka Lorencová. V Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied skúma nanomateriály zvané mxény. Okrem toho učí študentov, ako nestratiť pipetu a nervy v laboratóriu a ešte stíha popularizovať vedu značením, ktoré by rozžiarilo aj periodickú tabuľku. Vlani si za to odniesla titul Slovenka roka v kategórii Veda a výskum. Lenku Lorencovú si k mikrofónu pozvala Kata Martinková.
10: Vy ste materiálová chemička. Čo si má takýto obyčajný človek like pod tým predstaviť?
7: Tak materiáloví chemici venujú príprave, prípadne syntéze rôznych materiálov. Keď si ich pripravia, snažia si ich charakterizovať rôznymi inštrumentálnymi metódami. Či už v našom prípade, keď sa zaoberáme nanomateriálmi, tak využívame rôzne mikroskopické metódy, spektroskopické metódy, aby sme zistili, že či je ten náš pripravený materiál pripravený na syntetizovaný správne. Už

0: materiálov, diagnostike ochorení. Máme tam šikovné kolegynky, ktoré sa starajú o zbierku kvasiniek, ktorá je tiež unikátna záležitosť, ktorú tu máme. Jednou z najväčších, ktorá je v Strednej Európe. Čiže to pokrytie je naozaj veľmi pestré.
1: Pracujete ako špičková vedkynia, takže viete posúdiť, či chémia je veda pre ženy. Ako je to vlastne so zastúpením pohlaví? Venujú sa na tých vedeckých pozíciách chémie viac muži ako ženy, alebo viac ženy, ako je to?
0: Určite poznám veľa žien vedkyň, ktoré sú veľmi usilovné, pracovité. Naozaj mnohé z nich by ste našli pracovať do večera v laboratóriu a naozaj ja môžem za seba tvrdiť, že tie ženy sú skutočne multifunkčné. Naozaj oni dokážu zvládnuť veľmi veľa toho kvantitatívne aj kvalitatívne, pretože veľakrát ešte zvládnuť naozaj tie pracovné povinnosti a skĺbiť do toho aj vytvorenie toho domova, prostredia, podporiť tú rodinu nie je jednoduché. A skutočne mnohé, ktoré sa vrátia aj po tej materskej dovolenke, ten progres tej vede je to rozbehnutý vlak a naozaj by som povedala, že v každej stanici sú tam nové poznatky, pokroky, zistenia a oni musia naskočiť na ten vlak. Nie je to určite jednoduché, takže klobúk dole.
1: Hovorí sa o ženách, že majú lepšie vyvinutú intuíciu ako muži. Domnievam sa, že to je tiež vlastnosť, ktorá sa zíde vedcovi.
0: Intuícia je jednou tiež z fajn vlastností, ale možno, že k tomu by som ešte pridružila aj trpezlivosť a pedantnosť, lebo skutočne veľakrát sa stane, že veci nevychádzajú na prvýkrát. To je nejaká šťastná náhoda, úžasné časovanie, kombinácia veci, keby sa niečo podarilo na prvýkrát a častokrát naozaj za tými výsledkami je veľa oddretých hodín.
1: Ideme teda k tým M-xénom, znie to tak zložito, to sú teda materiály, ktorým vy sa venujete. Skúste nám to tak preložiť do ľudskej reči, čo sú to M-xény?
0: Sú to materiály, ktoré sa pripravujú syntézou, predstavujú vrstevnaté materiály, možno takú viac vrstevnatú časticu M-xénu by ste si mohli predstaviť ako prostiahnutú harmoniku, alebo keď si predstavíte knihu otvorenú a tie jednotlivé pomyselné strany v knihe s tými priestormi medzi sebou predstavujú tie vrstvičky, ktoré sú v M-xéne. Pretože tie M-xény sú zlúčeniny uhlíka, dusíka a obsahujú ešte aj prechodníkov. Má vrstevnatú štruktúru a tie vrstvičky sa striedajú.
1: No a teraz veľmi dôležitá otázka, samozrejme, na čo sú nám M-xény?
0: Viacerí vedci vlastne vo svete začali skúmať M-xény vzhľadom na ich vlastnosti, akými sú veľká plocha povrchu alebo to, že majú skvelú vodivosť. Prvá taká možná aplikácia, ktorá vedcom napadla, bola v batériách, čiže na uchovávanie energie, potom elektronike, prípadne pri čistení vody v senzoroch, biosenzoroch, tých aplikácií je veľmi veľa.
1: A veľmi rada by som sa o tých biosenzoroch rozprávala, pretože vy pracujete na takých M-xénoch, ktorí sa budú dať využiť pri diagnostike rôznych rakovinových ochorení. Čo už dnes funguje, ako by toto mohlo fungovať?
0: Za posledné roky ten pokrok vo vývoji aj biosenzorov s využitím M-xénov je veľmi rýchly, zistilo sa veľa vecí. My keď sme začali pracovať s tým prvým typom, tak sme samozrejme ako keby od začiatku chceli zistiť, aké má vlastnosti a snažili sme sa ho charakterizovať. Zistili sme, že na povrchu tých vrstvičiek po tej syntéze sú zaujímavé funkčné skupiny. Keď sme vystavili ten materiál nejakým podmienkam, zistili sme napríklad, že sa aj oxiduje, že tam vznikajú nejaké oxidy titánu. Snažili sme sa ako keby viac stabilizovať ten materiál, vytvárali sme si nejaké kompozity s platínou, prípadne s inými molekulami a hrali sme sa s tou povrchovou chémiou, aby sme vlastne ten M-xén využili ako taký nosič, na ktorý si my vieme ukotviť proteíny, napríklad protilátky alebo lektíny, ktoré nám už vedia interagovať s tými cieľovými molekulami, ktoré vlastne súvisia s nejakým ochorením. No vlastne takto sme ten materiál testovali voči proteínom, voči nejakým potenciálnym markerom, ktoré súvisia napríklad s rakovinou prostaty alebo prsníka.
1: Poďme k tej popularizácii vedy, to je veľmi sympatické, keď sa taký zanepráznený človek, ako ste vy, venuje popularizácii vedy. Prečo je to podľa vás dôležité, aby sme sa my laici dozvedeli o tom, čo robíte vy u vás v laboratóriu? Je to naozaj vysoká veda?
0: Považujem za veľmi dôležité informovať verejnosť o našej práci, o tom, čomu sa venujeme. To je jedno, či to je skrz prednášky na školách, alebo exkurzie na našom ústave, prípadne ten deň otvorených dverí, alebo počas

0: verejných popularizačných podujatí, pretože je to určite motiváciou pre mladších, určite aj takým potešením, potom od tých starších vieme zase dostať tú spätnú väzbu aj tú morálnu podporu. Ako vnímam, že to vzdielanie je dôležité a ľudia naozaj nevedia si veľakrát predstaviť, čomu sa my venujeme. Zúčastňujeme sa viacerých akcií, ako je napríklad My sme sa, Weekend zostav, Hráva veda na Smoleníckom zámku, Noc vedy, prípadne Letná škola mladých vedcov SAU, kde sa snažíme ako keby všetkých tých účastníkov aktívne zapojiť.
1: Povedala o popularizovaní vedy materiálová chemička Lenka Lorencová.

0: нами по Словенску.
1: Vydajte sa s nami po naučnom chodníku Spoznaj, chráň a zachovaj krásy našej prírody. Vedie z Haluzíc do Novej Bošáce a ide o 12 kilometrov plných zelene, ovocných príbehov a prevýšenia. Tento región je plný ovocných laureátov, ktorí zažiarili v národnej ankete Strom roka. Naučný chodník vznikol na jeseň 2016 a Silvia Hochmanová si ho prezrela s jeho iniciátormi, bratmi Jaroslavom a Jozefom Struhárovcami.
2: Pod vočkou po pravej ruke sa dostaneme do zarastených haluzických sadov. V nich sa nachádza jeden zázračný strom, ako tak môžem povedať. Moruša trnavská, prastará, ktorá sa už rozpadla, lahla na všetky strany a nové stromy rastú naokolo, čo sa zakorenili zase. Táto moruša trnavská vlastne je taký južanský strom, najviac okolo Pukanca rastie, ale teda aj vo vinohradoch okolo Trnavy, Malý Karpát, ale pravdepodobne najsevernejší výskyt tejto moruše trnavskej je tu v haluzických sadoch, jedinec. A tu kúsok odtiaľto ešte na Dolným Srní pri Novom Meste je taký istý jedinec.
3: Keď sa pozerám tak na tie stromy, tak sú to tiež nejaké ovocné, alebo už sme v lese?
2: Tu sú nejaké slivky, myslím, bystrické, klasické naše. A tu za rohom máme takú dosť veľkú oskorušu, ktorá má obvod kmeňa asi 2,50 m. Tu najväčšia v Haluziciach je tá oskoruša.
3: Už ju vidím, ešte sme trošku vyšli povyše. Pekná, pekná.
2: Jurom Seidlom zo Žiliny, arboretistom, je zviazaná nemeckou technológiou.
3: Dobre, môžeme ísť ďalej, aby, ako Jozef hovoríte, sme neminuli čas zbytočne. Pôjdeme k tomu kolu, ktorý ste tam zabili, svieti na ňom značka.
2: Pôjdeme okolo neho ďalej a prijeme po kopček Mlačovec a zídeme už do osady Zabíšov a nasmerujeme to k Zicháčkovej oskoruši.
3: Okolo nás sú vršky, samozrejme vidíme aj tie vzdialenejšie kopce, ktoré sú také významnejšie, ale teraz jeden, aj keď nie možno nadmorskou výškou významný, ale významom významný kopec vidíme.
4: Pozeráme sa na kopec Budišova a od toho je odvodený názov osady Zabudišova. Čiže je to za kopcom Budišova, čiže Zabudišova.
3: Po chvíľke sme už v Zabudišovej a stojíme pri oskoruši Zicháčkovej.
2: Zicháčková oskoruša sa volá podľa jej pôvodného majiteľa. Aj keď to nebol asi pôvodný, lebo ten tu prišiel pred možno 100 rokmi a vek tejto oskoruše odhadujeme na 350 rokov.
3: Je krásna. Aha, a teraz pod nej ešte behá aj veverička, vidíte ju? Tam
2: áno,
3: je.
2: Áno.
3: A musíme povedať, že bola aj miskou medzi stromami.
2: V roku 2011 som prihlásil do ankety Strom roka a získal som s ňou tretie miesto.
3: Bola druhá vicemis.
2: Druhá vicemis. Išlo mi o finančný príspevok, vďaka ktorému sa mi podarilo také menšie dielko tu spraviť. Podoprieť ten obrovitý konár, ktorý ide odpadnúť z nej železnou rúrou. Tam nejaká betóna, žlanové viazania. Vďaka kamarádom a arboretistovi Jurkovi Seidlovi zo Žiliny sa nám to podarilo.
3: Tak ako pri miskách sa zvyknú hovoriť miery, tak povedzme aj miery tejto oskoruše.
2: Má 17 metrov výšku, priemer koruny má 25 metrov, čo je úctihodné, nepozná väčšiu oskorušu. Obvod to nízkeho kmeňa je 4,40 m.
3: Rastie asi 350 rokov. Keby vedela rozprávať, kto vie, čo všetko by nám povedala.
2: Povrávalo sa, že pod tou oskorušou strašilo, že tu boli nájdené nejaké roztrhané šaty a tak, ale vysvetľujeme si to asi tak, že pôvodný majiteľ buď tu došlo fyzické potičke so zlodejom vzácnych plodov, alebo to rozprával, aby odlákal potenciálnych zlodejov od krádež týchto plodov.
3: Našťastie sme tu za bieleho dňa, takže sa nemusíme báť strašidiel. A možno nie každý vie, čo je to vlastne oskoruša.
2: Oskoruša je vlastne odroda jarabiny. Je vzácná svojimi plodmi. Plody sa využívajú hlavne na vzácnú pálenku oskorušovicu. Plody sú také malvice hruškového, jablčkového tvaru, alebo aj súdkové, oválne. Myslím, že ale 6-7 tvarov majú tie plody.
3: A červené?
2: Sú s líčkom červeným, žlto-červené, sú aj hnedé a tak. Ale pokiaľ sú zelené, sú trpké, ak sa uhneličia na hnedo, tak sú sladučké.
3: K oskoruši sa turisti z naučného chodníka dostanú, pretože ich tam naviguje smerovka. Musia sa potom späť vrátiť na naučný chodník. Môžeme ísť ďalej.
2: Nachádzame sa pri obrovskej majestátnej hruške planej, ktorá sa stala v roku 2006 stromom roka na Slovensku.
3: Má aj iné náj.
2: Táto hruška je z doteraz poznaných známych hrušiek najhrubšia svojim kmeňom na Slovensku. S obvodom kmeňa 376 cm. Hruške dávame vek 300 rokov, ale tu boli takí znalci, ktorí hovoria, že tá má aj viac, tá má aj cez 400 rokov táto hruška. Strom sa spája s príbehom z druhej svetovej vojny. V blízkom dome prebývali partizáni a ako sa blížili Nemci k chalupe, tak partizáni pri úteku do hôr sa odľahčili a do dutiny tohto stromu vraj nahádzali drobnú muníciu. Vraj tá munícia je tam doteraz nahádzaná v tej dutine.
3: Pokračujeme v našej prechádzke ešte stále po Zabudišovej ďalej. Jozef, koľko druhov hrušiek vlastne rastie v okolí Zabudišovej a Bošáce?
2: Naši predkovia spomínali, že v každej dedine sa nachádzalo až 70 odrôd starých hrušiek. Tak ja ich poznám už len polovicu, 35. Aj to ma obdivujú, že ich poznám veľa.
3: Pred chvíľkou sme boli pri hruške Planej a teraz stojíme pri hruške ružovej a musíme dodať, že sa nachádzame dnes v kraji stromov roka, pretože aj táto súťaži bodovala.
2: Stojíme pred hruškou ružovou. Táto získala titul Strom roka 2015 na Slovensku a v roku 2016 súťažila v európskej súťaži Strom roka a získala tretie miesto, čo je tiež obdivuhodné na našu malú krajinu.
3: Náučný chodník nás previedol cez niekoľko osád, cez niekoľko kopaníc a teraz sa nachádzame asi v tej poslednej, kým sa dostaneme na záver trasy do Novej Bošáce.
2: Sme na začiatku Špania vlastne zo spodnej strany.
3: A ešte, ako čítam na tejto tabuli, by sme sa mohli rozhliadnúť po úbočiach a našli by sme tam asi zaujímavé stromy.
2: Pôsobí tu v Novej Bošáce občianske združenie Pangea. Toto občianske združenie sa zameriava na zachovávanie starých odrôd ovocných drevín. Skúpili tu do vlastníctva starý ovocný sad, ktorý vynovili, rekonštruovali, ošetrili a dosadili tu desiatky, možno stovky zase vysokokmenných tvarov, jabloní i hrušiek. Tým sa snažia zachovať tieto staré odrody do budúcna.
1: Predstavili nám náučný chodník z Haluzíc do Novej Bošáce jeho iniciátori, bratia Struhárovci.

0: hudobný album Genéza. Ide o spoločný projekt repera a DJa Richarda Bukovinského a jazzového hudobníka Ľuboša Šrámeka. Album ponúka 10 skladieb a je príbehom dlhoročného priateľstva oboch tvorcov. Zišla sa na ňom súčasná slovenská jazzová špička. Hoci Richard Bukovinský stál pri začiatkoch slovenského repu, vždy bol zanieteným fanúšikom jazzu. Aj o tom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Čo bola prvá jazzová nahrávka, ktorá ťa uchvátila, chytila za srdce?
2: Bola to skladba od Louisa Armstronga, Hello Dolly, tá sa mi strašne páčila. A potom som mal strašne rád Duke Ellingtona, Black and Tan Fantasy. To je strašne krásna skladba a z tej som sa veľmi inšpiroval. Takisto ako Combazy ma inšpiroval a Ella Fitzgerald alebo Billie Holiday a kopec týchto majstrov veľkých, ktorí stali pri zrode toho klasického jazzu.
1: V 15 si už začal aktívnejšie tvoriť hudbu. Ako potom vzniká taký ten tvoj vzťah k tým nahrávkam? Zoženieš si, čo ja viem, nejaký vinyl a potom si študuješ, napočúvaš si to?
2: Niečo sa mi páči, mám niečo rád, nejakého interpreta alebo nejakú skupinu, tak si to zoženiem na platni. Potom aj vydavateľstvo pozerám, lebo aj tie vydavateľstva sú dôležité. Kde bol určitý typ muziky, vyslovene napríklad bol Motown, potom bol Stax, dneska sú to už legendárne vydavateľstva samozrejme. Napočúvam si to a keď ma to zaujme, tak vtedy si poviem, že túto pasáž presne toto potrebujem. A vtedy vlastne to postriam cez rôzne mašiny, to tak skombinujem, aby to bolo čo najmenej podobné tomu originálu a potom nahrážem tie ostatné veci.
1: Vieme o tom, že aj v Československu boli zaujímaví jazzmeni, zaujímavé jazzové zoskupenia. Ako si v tomto smere? Študuješ si nejaké materiály aj o tej domácej jazzovej scéne? Alebo máš aj nejaké svoje v úvodzovkách kone, ktoré uznávaš a vzdávaš im hold?
2: Máme nejaké dosky jazzové slovenské, napríklad Miroslav Vitous, to je fenomenálny hudobník. Potom Gabriela Jonáša, to sú legendy.
1: S Ľubošom máte vonku aktuálne 10 skladbovú vinylovú platňu Genéza, ktorá je vašim spoločným dielom, aj ste si to tam tak podelili 50-50. Ako sa dívali jazzmeni, ktorí majú takú svoju estetiku, na teba ako chalana z ulice, ktorý vlastne vyšiel z toho klasického rapu a hip-hopu? Vedeli sa tie hudobné svety ľahko prepojiť?
2: Tí jazzoví hudobníci nie sú obmedzení, lebo jednoducho jazz je žáner, ktorý sa spája s rôznymi ďalšími žánrami a ľudia, ktorí sú tomuto otvorení, a napríklad Ľuboš je tomu veľmi otvorený, tak vie oceniť, dajme tomu to, čo robím ja, že to je na takej úrovni, že je to hodné toho, aby som mohol robiť aj s takými ľuďmi, ako je Ľuboš Šrámek.
1: Ty si taký človek, ktorý dosť tak tú hudbu emotívne prežíva. Prečo si sa rozhodol urobiť album s jazzmenmi? Čím je pre teba jazz?
2: Jednoducho ten jazz má strašnú emóciu v sebe a má veľa, veľa farieb. Podľa mňa hip-hop je súčasťou moderného jazzu.
0: Povedal o svojom vzťahu k jazzu hip-hopový hudobník Richard Bukovinský.

0: Zajtrajšok leží v neznáme, ale často prináša nádej. Aj my v sebe živíme, že si nás naladíte v stredu. Všetko dobré želajú Abdulghani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

kisa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho, čo sme vybrali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou v zavádzaní moderných technológií. Podľa premiéra nemusia byť rozpočty vlády a samospráv vyrovnané. Parastrelkyňa Veronika Vadovičová vybojovala na svetovom pohári zlato. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Pekingu vyhlásil, že Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou vo výskume, vzdelávaní a zavádzaní moderných technológií. Podľa neho by zavedenie čínskych inovácií, napríklad robotiky v zdravotníctve, mohlo pomôcť Slovensku zaradiť sa medzi technologických lídrov v Európe. Zároveň avizoval snahu posilniť spoluprácu univerzít a podporiť výmenné pobyty slovenských a čínskych študentov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa rozlúčil s odchádzajúcim švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom a poďakoval mu za prínos k rozvoju slovensko-švajčiarskych vzťahov. Vyzdvihol najmä podporu projektov v oblasti biodiverzity a udržateľného cestovného ruchu, ktoré podľa neho prinášajú konkrétne výsledky regiónom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o disciplinárnom potrestaní riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Tvrdí, že prezident porušil zákon, nedostatočne zistil skutkový stav a uložil sankciu nad rámec zákonných možností. Hlava štátu udelila v marci šéfovi SIS za dopravnú nehodu zrážku zo mzdy vo výške 15% na jeden mesiac. Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia predstavili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi návrhy, ako posilniť ochranu žien a detí ohrozených násilím. Žiadajú najmä včasné informovanie o prepustení násilníkov, dôslednejšie vyhodnocovanie rizík, účinnejšiu kontrolu zákazov priblíženia a stabilné financovanie podporných služieb. Rezort spravodlivosti avizoval, že časť opatrení je už v legislatívnom procese. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na svetovom pohári v Novom Sade zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix, keď vo finále zdolala Brita Meta Skelhona. Skúsená reprezentantka len tesne zaostala za vlastným svetovým rekordom. Slovensko má na podujatí zatiaľ 3 medaily vrátane ďalšieho zlata Vadovičovej v mixe s Radoslavom Malenovským.
0: Téma dňa.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace splnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad toto zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
3: Ústavný súd hovorí, že tento argument výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Praha je hlavné mesto a zároveň aj najväčšie mesto v Českej republike. Je 13. najľudnatejším mestom Európskej únie. Mesto je domovom viacerých národností. Usadili sa tu aj Slováci. Majú svoje spolky, inštitúcie a vysiela sa tu aj Slovenská mozaika, relácia, ktorú vám dnes predstavíme. Okrem toho sa budeme zhovárať s lektorom slovenčiny, ktorý nám povie, kto má záujem o výuku nášho jazyka v Kolíne nad Rýnom, a v záverečných minútach nám letné hudobné hity zaspievajú Eva Kostolániová, Pavol Hamel, IMT Smile a Kali. Toľko z dnešnej ponuky, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli spoločne cestujeme do Českej metropoly Prahy, kde sa vyrába relácia Slovenská mozaika.
2: Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
3: Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová.
0: Autorka, ktorá sa takto prihovára svojou reláciou dva razy mesačne svojim poslucháčom, reláciou, ktorá patrí k obľúbeným v českom mediálnom svete. A kde vznikol prvotný impuls na jej vznik?
3: Slovenská mozaika, je to taká srdcová záležitosť, pretože predsa len žijeme v zahraničí, rozprávame po česky v bežnom živote a tá slovenčina nám chýbala. A okrem toho, tu žije veľmi veľa Slovákov, ktorí vlastne sú veľmi zaujímaví a veľmi rada som sa s nimi stretávala, robila rozhovory, predstavovala ich nielen krajanskej komunite, ale aj majoritnej spoločnosti českej.
0: Slovenskú mozaiku momentálne nájdu poslucháči na sociálnych sieťach.
3: Jednak cez platformu Spotify, to sú vlastne nahrávky, ktoré sa ukladajú a sú prístupné širokej verejnosti, ale samozrejme dávame to aj na naše webové stránky. Bonafide, občianske združenie, ktoré vyrába Slovenskú mozaiku.
0: Relácia, ktorej dostávajú priestor slovenské osobnosti žijúce v českej metropole, sa doteraz vysielala na vlnách rôznych médií, štátnych, ale aj súkromných. Prvýkrát sa vo vysielaní objavila v roku 2009.
3: Na Českom rozhlase na stanici Leonardo som vlastne dostala takú možnosť hodinového vysielania tejto relácie, volala sa vtedy Džavotanie, a bolo to vlastne taký široký priestor predstaviť komunitu, rôzne sviatky, rôzne výročia a tak ďalej. Potom stanica Leonardo zanikla, ja som hľadala iné možnosti. Vtedy vzniklo Rádio Z práve na frekvencii rádia BBC. Rádio Z vlastne dostalo tento priestor, tieto vlny. No a tým, že bolo nové, tak oni hľadali aj nejaké zaujímavé témy, proste aby chceli spestriť to vysielanie, tak tiež som dostala túto ponuku, ale bolo to už súkromné rádio, ktoré vlastne šlo tiež svojím vývojom. A po nejakých 10 rokoch zmenilo majiteľov a tým, že doba je taká hektická, veľmi rýchla, oni mali predstavu strašne krátkých tých relácií, čo vlastne mne nevyhovovalo. Takže nakoniec sme sa rozišli, pretože oni po mne chceli, aby som robila každý deň nejaký 5-minútový vstup o tom, čo sa deje na Slovensku, a to bolo proste úplne niečo iné.
0: Obsah vysielania sa roky nezmenil, zmenila sa iba forma jeho šírenia. Relácia prešla z rozhlasových vĺn na sociálne siete. Zmenila sa týmto krokom aj práca autorky relácie?
3: No je to slobodnejšie v každom prípade, pretože rozhlasové vysielanie má proste svoje pravidlá, má svoju štruktúru, musíte dodržať presne čas vysielania. A je to omezujúce časovo. Mne toto vyhovuje vlastne oveľa lepšie, pretože keď máte nejakú zaujímavú tému a chcete ju rozvinúť, tak či to bude o 10 minút dlhšie alebo kratšie, to už tam nehrá takú veľkú rolu. Ale pre nás je to veľmi výrazné.
0: Okrem prípravy vysielania je pribudli aj ďalšie povinnosti.
3: Je to zložité, pretože aj tá doba dnešná je taká zložitá. Potrebujete viacej inzercií, viacej ľudí oslovovať. Je to zložitejšie v tomto, že keď sa to robí pre rozhlas, tak celú tú propagáciu urobí rozhlas. Kdežto, keď to dávate na tie sociálne siete, musíte si to urobiť sami. A to je dosť náročné. A to sa samozrejme teraz aj učím, pretože s touto platformou začíname.
0: Úlohou programu Slovenská mozaika je od začiatku šírenie slovenského slova a stmelenie slovenskej komunity u našich západných susedov. V programe Viery Kučerovej dominujú informácie o zaujímavých osobnostiach, ale aj udalostiach.
3: Slovenská mozaika nie je zameraná len na ľudí ako na osobnosti. My v nej vlastne pripomíname

0: miliónov obyvateľov. V národnostnej skladbe má zastúpenie aj slovenská komunita, ktorá sa stretáva na slovenských podujatiach či na bohoslužbách slúžených slovenským kňazom. Slovenčina už 60 rokov znie aj na Inštitúte slavistiky Kolínskej univerzity. V súčasnosti ju tu vyučuje lektor Samuel Koruniak. A práve od neho som sa dozvedela, že hoci náš jazyk sa v Kolíne vyučuje už niekoľko rokov, výuka vždy neprebiehala kontinuálne.
1: Samozrejme v tých 80. a 70. rokoch pre určité si politické okolnosti, tak to vysielanie lektorov bolo zastavené a znovu bolo obnovené v roku 1993. Mám taký pocit, že vtedy vlastne už kontinuálne sú vysielaní lektory. Najprv to boli vysielaní, že si nemecká strana vytipovala a už mám taký pocit, že od takého roku 1999 tí lektory sú vysielaní ministerstvom, pričom vlastne tá príjmajúca univerzita potom akceptuje tých lektorov.
0: A nemecký jazyk popri angličtine a francúzštine patrí medzi povinné predmety aj na slovenských stredných školách, ale neviem si dosť dobre predstaviť, kto by mohol mať záujem o výuku slovenčiny na univerzite v Kolíne. Tak akí žiaci majú záujem spoznať slovenskú gramatiku?
1: Záujem o slovenčinu a o slovenské jazyky alebo slavistiku, slovakistiku klesá. Samozrejme je to prípad aj na Kolíne nad Rýnom, kým napríklad pred nejakými 10 rokmi tak bolo okolo 20 študentov, teraz je polovicu menej záujemcov. Samozrejme sú to naši študenti, ktorí študujú buď slavistiku, a stretáva sa aj tak, že niekým, kto vôbec nemá žiadne slovanské pozadie, čiže v podstate je to Nemec, ale stretávam sa aj s takými prípadmi, ale so študentmi, ktorí v podstate majú aj nejaké slovanské pozadie alebo nejaké slovanské korene, a niektorí majú aj slovenské korene tým, že sa vlastne možno v roku 1968, keď po Pražskej jari a nastolení normalizácie, emigrovali, a teraz vlastne tá druhá generácia vlastne ich detí sa zapísali na univerzitu v Kolíne a zistili vlastne, že je to možnosť aj vyučovania alebo učenia sa slovenčiny. Zväčša sú to študenti, ktorí študujú iné odbory, čiže slovenčina im figuruje ako celofakultný predmet.
0: Koľko hodín týždenne tá slovenčina sa vyučuje?
1: Tá slovenčina sa vyučuje pre všetky tie úrovne jazykové dvakrát týždenne, takže je to v podstate aj začiatočníci, aj mierne pokročili, a pokročili majú dvakrát týždenne v slovenčinu.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť, akou formou sa vyučuje slovenčina v tých triedách? Majú ešte také klasické učebnice slovenčiny pre cudzincov, alebo je to už vlastne všetko online vyučovanie?
1: No ja využívam samozrejme aj naše učebnice, ktoré vydalo Studia Akademika Slováka, Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ale samozrejme využívame mnohé také internetové zdroje a mnohé zdroje, ktoré vlastne vytvorili naše kolegynky a ktoré sú v online priestore.
0: Tá výuka tej slovenčiny v Kolíne musí byť asi náročná, zrejme ju vyučujete cez nemecký jazyk.
1: Tak ja som najprv, keď som nastúpil, tak som vyučoval cez angličtinu, ale už potom postupne som sa dostal aj k tej nemčine, takže vyučujem to cez nemčinu, čiže ja ich učím slovenčinu, a keď nejaký ja poviem nejaký prehrešok v nemčine, tak oni mňa rovnako korigujú.
0: Napríklad počúvate aj slovenskú hudbu, či už populárnu alebo ľudovú, aj to patrí do súčasti výuky tej slovenčiny?
1: Najviac akože zaoberáme sa vlastne tou gramatikou a nejakými gramatickými prvkami, ale samozrejme, že aj ten lingvokultúrny kontext do toho zapájame, čiže počúvame nejaké popové piesne, ale aj tradičné, čiže folklórne. Čítame aj novinové články, a samozrejme, ak sú to už vyššie úrovne, tak pozeráme aj nejaké filmy.
0: Povedal Samuel Koruniak, lektor slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom.
2: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli sa o slovo hlásia letné hudobné momentky, ktoré pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky.
3: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit 70. rokov. Je to veselá pesnička, za ktorou sa skrýva smutný koniec obľúbenej speváčky. Eva Kostolániová, rodáčka z Trnavy, začala svoju kariéru ako 16-ročná v roku 1958. Po 10 rokoch účinkovania v Sľuku, vojenskom súbore Tatra Revy a rôznych ďalších skupinách sa začala jej úspešná solo kariéra, ktorá však trvala iba 7 rokov. 70. roky jej priniesli úspešné skladby, duetá s Karolom Duchoňom či Michalom Dočolomanským a množstvo ocenení. To všetko napriek tomu, že od roku 1971 bojovala so zákernou chorobou. Silná hormonálna liečba jej postupne menila hlas a neskoršie nahrávky naspievala podstatne hrubším hlasom. Jednou z nich je aj jej posledná nahrávka, ktorú nahrala v júli 1975, iba 3 mesiace

pred smrťou. V televíznej súťaži Vyberte si pesničku s ňou získala prvé miesto. Spolu s ňou v nej spievajú Lídia Babuchnová a Edita Sláviková. Hudbu napísal Igor Bázlik a text Jan Strasser. Je tu Eva Kostoláňová a jej skladba Výlety.

od skladby Výlety v podaní Evy Kostolániovej z roku 1975 sa teraz v našej prehliadke slovenských letných skladieb rôznych dekád posunieme do 80. rokov. Konkrétne na ich začiatok do roku 1981, keď vyšiel album Paľa Hamela Čas Malín. Autorská dvojica Hamel Filan na neho napísala jeden z všeobecne najznámejších hitov ZRPŠ, či ďalšie dnes už kultové skladby Cez plece a Chlapci z mesta. Album otvára veselá letná pesnička Cirkus leto. Text nej napísal Boris Filan a ako mi povedal, jeho námet mal zapísaný v zošite, kde si odkladal nápady. Keď prišla vhodná hudba, ktorú napísal Pavol Hamel, ten text odrazu ožil a úplne do tej piesne sadol. Filanovskou poetikou a hravou letnou atmosférou prirovnáva príchod letného obdobia k príchodu cirkusu, ktorý má z oblohy šapito a prináša ľuďom radosť, ktorú nám môže ponúknuť iba leto. Prichádza pre Paľa Hamela netradičný reggae rytmus v skladbe Cirkus leto.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesniček rôznych období sme si nechali príbeh skladby, ktorá nám na Slovensku robí leto príjemnejším už 8 rokov. Spoločná skladba IMT Smile a Kaliho vznikla spontánne v roku 2018. Ivan Tassler o nej povedal, že keď ju skladal, tak tam už počul Kaliho, oslovil ho, on súhlasil a veľmi rýchlo vzniklo spoločné dielo Poď so mnou, ktoré sa okamžite stalo hitom. Okrem Ivana Tasslera a Kaliho v pesničke počuť aj speváčku Veroniku Rony Adamičkovú, ktorá naspievala vokály. K finálnemu zvuku prispel aj slovenský DJ a producent Peter Pan. Vyšla na jeseň 2018 na albume Budeme to stále my. Bola to prvá a dnes už vieme, že nie je posledná úspešná spolupráca IMT Smile s Kalim. Poďte s nami a nimi užiť si nedávny veľký letný hit Poď so mnou.

Poď so mnou, príjemný letný hit v podaní IMT Smile a Kaliho. Sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. Milí krajania, v tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

ovečky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

kolečky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: International. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho, čo sme vybrali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou v zavádzaní moderných technológií. Podľa premiéra nemusia byť rozpočty vlády a samospráv vyrovnané. Parastrelkyňa Veronika Vadovičová vybojovala na svetovom pohári zlato. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Pekingu vyhlásil, že Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou vo výskume, vzdelávaní a zavádzaní moderných technológií. Podľa neho by zavedenie čínskych inovácií, napríklad robotiky v zdravotníctve, mohlo pomôcť Slovensku zaradiť sa medzi technologických lídrov v Európe. Zároveň avizoval snahu posilniť spoluprácu univerzít a podporiť výmenné pobyty slovenských a čínskych študentov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa rozlúčil s odchádzajúcim švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom a poďakoval mu za prínos k rozvoju slovensko-švajčiarskych vzťahov. Vyzdvihol najmä podporu projektov v oblasti biodiverzity a udržateľného cestovného ruchu, ktoré podľa neho prinášajú konkrétne výsledky regiónom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o disciplinárnom potrestaní riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Tvrdí, že prezident porušil zákon, nedostatočne zistil skutkový stav a uložil sankciu nad rámec zákonných možností. Hlava štátu udelila v marci šéfovi SIS za dopravnú nehodu zrážku zo mzdy vo výške 15% na jeden mesiac. Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia predstavili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi návrhy, ako posilniť ochranu žien a detí ohrozených násilím. Žiadajú najmä včasné informovanie o prepustení násilníkov, dôslednejšie vyhodnocovanie rizík, účinnejšiu kontrolu zákazov priblíženia a stabilné financovanie podporných služieb. Rezort spravodlivosti avizoval, že časť opatrení je už v legislatívnom procese. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na svetovom pohári v Novom Sade zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix, keď vo finále zdolala Brita Meta Skelhona. Skúsená reprezentantka len tesne zaostala za vlastným svetovým rekordom. Slovensko má na podujatí zatiaľ 3 medaily, vrátane ďalšieho zlata Vadovičovej v mixe s Radoslavom Malenovským.
0: Téma dňa.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
3: Ústavný súd hovorí, že tento argument výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela, modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Praha je hlavné mesto a zároveň aj najväčšie mesto v Českej republike. Je 13. najľudnatejším mestom Európskej únie. Mesto je domovom viacerých národností. Usadili sa tu aj Slováci. Majú svoje spolky, inštitúcie a vysiela sa tu aj Slovenská mozaika, relácia, ktorú vám dnes predstavíme. Okrem toho sa budeme zhovárať s lektorom slovenčiny, ktorý nám povie, kto má záujem o výuku nášho jazyka v Kolíne nad Rýnom, a v záverečných minútach nám letné hudobné hity zaspievajú Eva Kostolániová, Pavol Hamel, IMT Smile a Kali. Toľko z dnešnej ponuky, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli spoločne cestujeme do Českej metropoly Prahy, kde sa vyrába relácia Slovenská mozaika.
2: Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
3: Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová.
0: Autorka, ktorá sa takto prihovára svojou reláciou dva razy mesačne svojim poslucháčom, reláciou, ktorá patrí k obľúbeným v českom mediálnom svete. A kde vznikol prvotný impuls na jej vznik?
3: Slovenská mozaika je to taká srdcová záležitosť, pretože predsa len žijeme v zahraničí, rozprávame po česky v bežnom živote a tá slovenčina nám chýbala. A okrem toho, tu žije veľmi veľa Slovákov, ktorí vlastne sú veľmi zaujímaví a veľmi rada som sa s nimi stretávala, robila rozhovory, predstavovala ich nielen krajanskej komunite, ale aj majoritnej spoločnosti českej.
0: Slovenskú mozaiku momentálne nájdu poslucháči na sociálnych sieťach.
3: Jednak cez platformu Spotify, to sú vlastne nahrávky, ktoré sa ukladajú a sú prístupné širokej verejnosti, ale samozrejme dávame to aj na naše webové stránky. Bonafide, občianske združenie, ktoré vyrába Slovenskú mozaiku.
0: Relácia, ktorej dostávajú priestor slovenské osobnosti žijúce v českej metropole, sa doteraz vysielala na vlnách rôznych médií, štátnych, ale aj súkromných. Prvýkrát sa vo vysielaní objavila v roku 2009.
3: Na Českom rozhlase na stanici Leonardo som vlastne dostala takú možnosť hodinového vysielania tejto relácie. Volala sa vtedy Džavotanie a bolo to vlastne taký široký priestor predstaviť komunitu, rôzne sviatky, rôzne výročia a tak ďalej. Potom stanica Leonardo zanikla. Ja som hľadala iné možnosti. Vtedy vzniklo Rádio Z práve na frekvencii rádia BBC. Rádio Z vlastne dostalo tento priestor, tieto vlny. No a tým, že bolo nové, tak oni hľadali aj nejaké zaujímavé témy. Proste, aby chceli spestriť to vysielanie. Tak tiež som dostala túto ponuku. Ale bolo to už súkromné rádio, ktoré vlastne šlo tiež svojím vývojom. A po nejakých 10 rokoch zmenilo majiteľov a tým, že doba je taká hektická, veľmi rýchla, oni mali predstavu strašne krátkých tých relácií, čo vlastne mne nevyhovovalo. Takže nakoniec sme sa rozišli, pretože oni po mne chceli, aby som robila každý deň nejaký 5-minútový vstup o tom, čo sa deje na Slovensku, a to bolo proste úplne niečo iné.
0: Obsah vysielania sa roky nezmenil. Zmenila sa iba forma jeho šírenia. Relácia prešla z rozhlasových vln na sociálne siete. Zmenila sa týmto krokom aj práca autorky relácie?
3: No je to slobodnejšie v každom prípade, pretože rozhlasové vysielanie má proste svoje pravidlá, má svoju štruktúru, musíte dodržať presne čas vysielania. A je to omezujúce časovo. Mne toto vyhovuje vlastne oveľa lepšie, pretože keď máte nejakú zaujímavú tému a chcete ju rozvinúť, tak či to bude o 10 minút dlhšie alebo kratšie, to už tam nehrá takú veľkú rolu. Ale pre nás je to veľmi výrazné.
0: Okrem prípravy vysielania je pribudli aj ďalšie povinnosti.
3: Je to zložité, pretože aj tá doba dnešná je taká zložitá. Potrebujete viacej inzercií, viacej ľudí oslovovať. Je to zložitejšie v tomto, že keď sa to robí pre rozhlas, tak celú tú propagáciu urobí rozhlas. Kdežto, keď to dávate na tie sociálne siete, musíte si to urobiť sami. A to je dosť náročné. A to sa samozrejme teraz aj učím, pretože s touto platformou začíname.
0: Úlohou programu Slovenská mozaika je od začiatku šírenie slovenského slova a stmelenie slovenskej komunity u našich západných susedov. V programe Viery Kučerovej dominujú informácie o zaujímavých osobnostiach, ale aj udalostiach.
3: Slovenská mozaika nie je zameraná len na ľudí, ako na osobnosti. My v nej vlastne pripomíname rôzne výročia, rôzne styčné body, trebárs s Českom a so Slovenskom, z histórie, rôzne osobnosti aj z minulosti.
0: Povedala Viera Kučerová, autorka relácie Slovenská mozaika.
2: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Kolín nad Rýnom je štvrté najväčšie mesto Nemecka a keďže sa nachádza na oboch stranách rieky Rýn, je aj významným prístavným bodom. Patrí na zoznam európskych miest, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov. V národnostnej skladbe má zastúpenie aj slovenská komunita, ktorá sa stretáva na slovenských podujatiach či na bohoslužbách slúžených slovenským kňazom. Slovenčina už 60 rokov znie aj na Inštitúte slavistiky Kolínskej univerzity. V súčasnosti ju tu vyučuje lektor Samuel Koruniak. A práve od neho som sa dozvedela, že hoci náš jazyk sa v Kolíne vyučuje už niekoľko rokov, výuka vždy neprebiehala kontinuálne.
1: Samozrejme v tých 80. a 70. rokoch pre určité si politické okolnosti tak to vysielanie lektorov bolo zastavené a znovu bolo obnovené v roku 1993. Mám taký pocit, že tedy vlastne už kontinuálne sú vysielaní lektory. Najprv to boli vysielaní, že si nemecká strana vytipovala a už mám taký pocit, že od takého roku 1999 tí lektory sú vysielaní ministerstvom, pričom vlastne tá prijímajúca univerzita potom akceptuje tých lektorov.
0: A nemecký jazyk popri angličtine a francúzštine patrí medzi povinné predmety aj na slovenských stredných školách, ale neviem si dosť dobre predstaviť, kto by mohol mať záujem o výuku slovenčiny na univerzite v Kolíne. Tak akí žiaci majú záujem spoznať slovenskú gramatiku?
1: Záujem o slovenčinu a o slovenské jazyky alebo slavistiku, slovakistiku klesá. Samozrejme je to prípad aj na Kolíne nad Rýnom, kým napríklad pred nejakými 10 rokmi tak bolo okolo 20 študentov, teraz je polovicu menej záujemcov. Samozrejme sú to naši študenti, ktorí študujú buď slavistiku a stretáva sa aj tak, že niekým, kto vôbec nemá žiadne slovanské pozadie, čiže v podstate je to Nemec, ale stretáva sa aj s takými prípadmi, ale so študentmi, ktorí v podstate majú aj nejaké slovanské pozadie alebo nejaké slovanské korene a niektorí majú aj slovenské korene tým, že sa vlastne možno v roku 1968, keď po Pražskej jari a nastolení normalizácie emigrovali a teraz vlastne tá druhá generácia vlastne ich detí sa zapísali na univerzitu v Kolíne a zistili vlastne, že je to možnosť aj vyučovania alebo učenia sa slovenčiny. Zväčša sú to študenti, ktorí študujú iné odbory, čiže slovenčina im figuruje ako celofakultný predmet.
0: Koľko hodín týždenne tá slovenčina sa vyučuje?
1: Tá slovenčina sa vyučuje pre všetky tie úrovne jazykové dvakrát týždenne, takže je to v podstate aj začiatočníci, aj mierne pokročilí a pokročilí majú dvakrát týždenne v slovenčinu.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť, akou formou sa vyučuje slovenčina v tých triedach? Majú ešte také klasické učebnice slovenčiny pre cudzincov, alebo je to už vlastne všetko online vyučovanie?
1: No ja využívam samozrejme aj naše učebnice, ktoré vydalo Slovenská akadémia Slováka, Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ale samozrejme využívame mnohé také internetové zdroje a mnohé zdroje, ktoré vlastne vytvorili naše kolegynky a ktoré sú v online priestore.
0: Tá výuka tej slovenčiny v Kolíne musí byť asi náročná, zrejme ju vyučujete cez nemecký jazyk.
1: Tak ja som najprv, keď som nastúpil, tak som vyučoval cez angličtinu, ale už potom postupne som sa dostal aj k tej nemčine, takže vyučujem to cez nemčinu, čiže ja ich učím slovenčinu a keď nejaký ja poviem nejaký prehrešok v nemčine, tak oni mňa rovnako korigujú.
0: Napríklad počúvate aj slovenskú hudbu, či už populárnu alebo ľudovú, aj to patrí do súčasti výuky tej slovenčiny?
1: Najviac akože zaoberáme sa vlastne tou gramatikou a nejakými gramatickými prvkami, ale samozrejme, že aj ten lingvokultúrny kontext do toho zapájame, čiže počúvame nejaké popové piesne, ale aj tradičné, čiže folklórne, čítame aj novinové články a samozrejme, ak sú to už vyššie úrovne, tak pozeráme aj nejaké filmy.
0: Povedal Samuel Koruniak, lektor slovenského jazyka na univerzite v Kolíne nad Rýnom.
2: Rádio Slovakia International.
0: V tejto chvíli sa o slovo hlásia letné hudobné momentky, ktoré pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky.
4: V letnom vydaní Hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit 70. rokov. Je to veselá pesnička, za ktorou sa skrýva smutný koniec obľúbenej speváčky. Eva Kostolániová, rodáčka z Trnavy, začala svoju kariéru ako 16-ročná v roku 1958. Po 10 rokoch účinkovania v Sľuku, vojenskom súbore Tatra Revue a rôznych ďalších skupinách sa začala jej úspešná solo kariéra, ktorá však trvala iba 7 rokov. 70. roky jej priniesli úspešné skladby, duetá s Karolom Duchoňom či Michalom Dočelovanským a množstvo ocenení. To všetko napriek tomu, že od roku 1971 bojovala so zákernou chorobou. Silná hormonálna liečba jej postupne menila hlas a neskoršie nahrávky naspievala podstatne hrubším hlasom. Jednou z nich je aj jej posledná nahrávka, ktorú nahrala v júli 1975, iba 3 mesiace pred smrťou. V televíznej súťaži Vyberte si pesničku s ňou získala prvé miesto. Spolu s ňou v nej spievajú Lídia Babuchnová a Edita Sláviková. Hudbu napísal Igor Bázlik a text Jan Strasser. Je tu Eva Kostolániová a jej skladba Výlety.

od skladby Výlety v podaní Evy Kostolániovej z roku 1975 sa teraz v našej prehliadke slovenských letných skladieb rôznych dekád posunieme do 80. rokov. Konkrétne na ich začiatok do roku 1981, keď vyšiel album Paľa Hamela Čas Malín. Autorská dvojica Hamel Filan na neho napísala jeden z všeobecne najznámejších hitov ZRPŠ, či ďalšie dnes už kultové skladby Cez plece a Chlapci z mesta. Album otvára veselá letná pesnička Cirkus leto. Text k nej napísal Boris Filan a ako mi povedali, jeho námet mal zapísaný v zošite, kde si odkladal nápady. Keď prišla vhodná hudba, ktorú napísal Pavol Hamel, ten text odrazu ožil a úplne do tej piesne sadol. Filanovskou poetikou a hravou letnou atmosférou prirovnáva príchod letného obdobia k príchodu cirkusu, ktorý má z oblohy šapito a prináša ľuďom radosť, ktorú nám môže ponúknuť iba leto. Prichádza pre Paľa Hamela netradičný reggae rytmus v skladbe Cirkus leto.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek rôznych období sme si nechali príbeh skladby, ktorá nám na Slovensku robí leto príjemnejším už 8 rokov. Spoločná skladba IMT Smile a Kaliho vznikla spontánne v roku 2018. Ivan Tásler o nej povedal, že keď ju skladal, tak tam už počul Kaliho, oslovil ho, on súhlasil a veľmi rýchlo vzniklo spoločné dielo Poď so mnou, ktoré sa okamžite stalo hitom. Okrem Ivana Táslera a Kaliho v pesničke počuť aj speváčku Veroniku Rony Adamičkovú, ktorá naspievala vokály. K finálnemu zvuku prispel aj slovenský DJ a producent Peter Pan. Vyšla na jeseň 2018 na albume Budeme to stále my. Bola to prvá a dnes už vieme, že nie je posledná úspešná spolupráca IMT Smile s Kalim. Poďte s nami a nimi užiť si nedávny veľký letný hit Poď so mnou.

Poď so mnou, príjemný letný hit v podaní IMT Smile a Kaliho. Sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. Milí krajania, v tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Svet sa nezastavil, Slovensko tiež nie. Tu je rýchly prehľad toho najdôležitejšieho, čo sme vybrali zo servisu tlačových agentúr a zdrojov STVR. Pozdravuje Martin Haraj.
0: Správy.
1: Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou v zavádzaní moderných technológií. Podľa premiéra nemusia byť rozpočty vlády a samospráv vyrovnané. Parastrelkyňa Veronika Vadovičová vybojovala na svetovom pohári zlato. Prezident Peter Pellegrini počas návštevy Pekingu vyhlásil, že Slovensko chce prehlbiť spoluprácu s Čínou vo výskume, vzdelávaní a zavádzaní moderných technológií. Podľa neho by zavedenie čínskych inovácií, napríklad robotiky v zdravotníctve, mohlo pomôcť Slovensku zaradiť sa medzi technologických lídrov v Európe. Zároveň avizoval snahu posilniť spoluprácu univerzít a podporiť výmenné pobyty slovenských a čínskych študentov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa rozlúčil s odchádzajúcim švajčiarskym veľvyslancom Petrom Nelsonom a poďakoval mu za prínos k rozvoju slovensko-švajčiarskych vzťahov. Vyzdvihol najmä podporu projektov v oblasti biodiverzity a udržateľného cestovného ruchu, ktoré podľa neho prinášajú konkrétne výsledky regiónom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o disciplinárnom potrestaní riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Tvrdí, že prezident porušil zákon, nedostatočne zistil skutkový stav a uložil sankciu nad rámec zákonných možností. Hlava štátu udelila v marci šéfovi SIS za dopravnú nehodu zrážku zo mzdy vo výške 15% na jeden mesiac. Organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia predstavili ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi návrhy, ako posilniť ochranu žien a detí ohrozených násilím. Žiadajú najmä včasné informovanie o prepustení násilníkov, dôslednejšie vyhodnocovanie rizík, účinnejšiu kontrolu zákazov priblíženia a stabilné financovanie podporných služieb. Rezort spravodlivosti avizoval, že časť opatrení je už v legislatívnom procese. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na svetovom pohári v Novom Sade zlato v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix, keď vo finále zdolala Brita Meta Skelhona. Skúsená reprezentantka len tesne zaostala za vlastným svetovým rekordom. Slovensko má na podujatí zatiaľ 3 medaily vrátane ďalšieho zlata Vadovičovej v mixe s Radoslavom Malenovským.
0: Téma dňa.
1: Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Premiér Robert Fico zo Smeru SD zopakoval, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% hrubého domáceho produktu.
2: Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak, ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Opozičné progresívne Slovensko s takýmto prístupom nesúhlasí. Vláda podľa neho vedome porušuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanec Štefan Kiš.
3: Ústavný súd hovorí, že tento argument výnimky z 3% na transfer zahraničným inštitúciám, že ten argument neplatí a že takýto dôvod nemôžu použiť. No a skutočné riešenie je samozrejme novela modernizácia ústavného zákona o dlhovej brzde.
1: Predstavitelia samosprávnych združení presadzujú, aby boli samosprávy úplne vyňaté zo sankčných mechanizmov ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, keďže vysoké zadlženie Slovenska nespôsobili a majú vlastné prísne pravidlá hospodárenia.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sprevádzať vás ním bude Ingrid Slaninková. Praha je hlavné mesto a zároveň aj najväčšie mesto v Českej republike. Je 13. najľudnatejším mestom Európskej únie. Mesto je domovom viacerých národností. Usadili sa tu aj Slováci. Majú svoje spolky, inštitúcie a vysiela sa tu aj Slovenská mozaika, relácia, ktorú vám dnes predstavíme. Okrem toho sa budeme zhovárať s lektorom slovenčiny, ktorý nám povie, kto má záujem o výuku nášho jazyka v Kolíne nad Rýnom. A v záverečných minútach nám letné hudobné hity zaspievajú Eva Kostolániová, Pavol Hamel, IMT Smile a Kali. Toľko z dnešnej ponuky, nech sa vám príjemne počúva.
1: Slováci vo svete.
0: A v tejto chvíli spoločne cestujeme do Českej metropoly Prahy, kde sa vyrába relácia Slovenská mozaika.
2: Slovenská mozaika predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
3: Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová.
0: Autorka, ktorá sa takto prihovára svojou reláciou dva razy mesačne svojim poslucháčom, reláciou, ktorá patrí k obľúbeným v českom mediálnom svete. A kde vznikol prvotný impuls na jej vznik?
3: Slovenská mozaika je to taká srdcová záležitosť, pretože predsa len žijeme v zahraničí, rozprávame po česky v bežnom živote a tá slovenčina nám chýbala. A okrem toho, tu žije veľmi veľa Slovákov, ktorí vlastne sú veľmi zaujímaví a veľmi rada som sa s nimi stretávala, robila rozhovory, predstavovala ich nielen krajanskej komunite, ale aj majoritnej spoločnosti českej.
0: Slovenskú mozaiku momentálne nájdu poslucháči na sociálnych sieťach.
3: Jednak cez platformu Spotify, to sú vlastne nahrávky, ktoré sa ukladajú a sú prístupné širokej verejnosti, ale samozrejme dávame to aj na naše webové stránky. Bonafide, občianske združenie, ktoré vyrába Slovenskú mozaiku.
0: Relácia, ktorej dostávajú priestor slovenské osobnosti žijúce v českej metropole, sa doteraz vysielala na vlnách rôznych médií, štátnych, ale aj súkromných. Prvýkrát sa vo vysielaní objavila v roku 2009.
3: Na Českom rozhlase na stanici Leonardo som vlastne dostala takú možnosť hodinového vysielania tejto relácie, volala sa vtedy Džavotanie a bolo to vlastne taký široký priestor predstaviť komunitu, rôzne sviatky, rôzne výročia a tak ďalej. Potom stanica Leonardo zanikla, ja som hľadala iné možnosti, vtedy vzniklo Rádio Z práve na frekvencii rádia BBC. Rádio Z vlastne dostalo tento priestor, tieto vlny. No a tým, že bolo nové, tak oni hľadali aj nejaké zaujímavé témy, proste aby chceli spestriť to vysielanie, tak tiež som dostala túto ponuku, ale bolo to už súkromné rádio, ktoré vlastne šlo tiež svojím vývojom. A po nejakých 10 rokoch zmenilo majiteľov a tým, že doba je taká hektická, veľmi rýchla, oni mali predstavu strašne krátkých tých relácií, čo vlastne mne nevyhovovalo. Takže nakoniec sme sa rozišli, pretože oni po mne chceli, aby som robila každý deň nejaký 5-minútový vstup o tom, čo sa deje na Slovensku a to bolo proste úplne niečo iné.
0: Obsah vysielania sa roky nezmenil, zmenila sa iba forma jeho šírenia. Relácia prešla z rozhlasových vĺn na sociálne siete. Zmenila sa týmto krokom aj práca autorky relácie?
3: No je to slobodnejšie v každom prípade, pretože rozhlasové vysielanie má proste svoje pravidlá, má svoju štruktúru, musíte dodržať presne čas vysielania. A je to omezujúce časovo. Mne toto vyhovuje vlastne oveľa lepšie, pretože keď máte nejakú zaujímavú tému a chcete ju rozvinúť, tak či to bude o 10 minút dlhšie alebo kratšie, to už tam nehrá takú veľkú rolu, ale pre nás je to veľmi výrazné.
0: Okrem prípravy vysielania je pribudli aj ďalšie povinnosti.
3: Je to zložité, pretože aj tá doba dnešná je taká zložitá. Potrebujete viacej inzercií, viacej ľudí oslovovať. Je to zložitejšie v tomto, že keď sa to robí pre rozhlas, tak celú tú propagáciu urobí rozhlas. Kdežto, keď to dávate na tie sociálne siete, musíte si to urobiť sami. A to je dosť náročné. A to sa samozrejme teraz aj učím, pretože s touto platformou začíname.
0: Úlohou programu Slovenská mozaika je od začiatku šírenie slovenského slova a stmelenie slovenskej komunity u našich západných susedov. V programe Viery Kučerovej dominujú informácie o zaujímavých osobnostiach, ale aj udalostiach.
3: Slovenská mozaika nie je zameraná len na ľudí ako na osobnosti. My v nej vlastne pripomíname rôzne výročia, rôzne styčné body, trebárs s Českom a so Slovenskom, z histórie, rôzne osobnosti aj z minulosti.
0: Povedala Viera Kučerová, autorka relácie Slovenská mozaika.
2: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Kolín nad Rýnom je štvrté najväčšie mesto Nemecka a keďže sa nachádza na oboch stranách rieky Rýn, je aj významným prístavným bodom. Patrí na zoznam európskych miest, ktoré majú viac ako 10 miliónov obyvateľov. V národnostnej skladbe má zastúpenie aj slovenská komunita, ktorá sa stretáva na slovenských podujatiach či na bohoslužbách slúžených slovenským kňazom. Slovenčina už 60 rokov znie aj na Inštitúte slavistiky Kolínskej univerzity. V súčasnosti ju tu vyučuje lektor Samuel Koruniak. A práve od neho som sa dozvedela, že hoci náš jazyk sa v Kolíne vyučuje už niekoľko rokov, výuka vždy neprebiehala kontinuálne.
1: Samozrejme v tých 80. a 70. rokoch pre určité si politické okolnosti tak to vysielanie lektorov bolo zastavené a znovu bolo obnovené v roku 1993. Mám taký pocit, že vtedy vlastne už kontinuálne sú vysielaní lektory. Najprv to boli vysielaní, že si nemecká strana vytipovala a už mám taký pocit, že od takého roku 1999 tí lektori sú vysielaní ministerstvom, pričom vlastne tá prijímajúca univerzita potom akceptuje tých lektorov.
0: A nemecký jazyk popri angličtine a francúzštine patrí medzi povinné predmety aj na slovenských stredných školách, ale neviem si dosť dobre predstaviť, kto by mohol mať záujem o výuku slovenčiny na univerzite v Kolíne. Tak akí žiaci majú záujem spoznať slovenskú gramatiku?
1: Záujem o slovenčinu a o slovenské jazyky alebo slavistiku, slovakistiku klesá. Samozrejme je to prípad aj na Kolíne nad Rýnom, kým napríklad pred nejakými 10 rokmi tak bolo okolo 20 študentov, teraz je polovicu menej záujemcov. Samozrejme sú to naši študenti, ktorí študujú buď slavistiku a stretáva sa aj tak, že niekým, kto vôbec nemá žiadne slovanské pozadie, čiže v podstate je to Nemec, ale stretávam sa aj s takými prípadmi, ale so študentmi, ktorí v podstate majú aj nejaké slovanské pozadie alebo nejaké slovanské korene a niektorí majú aj slovenské korene tým, že sa vlastne možno v roku 1968, keď po Pražskej jari a nastolení normalizácie emigrovali a teraz vlastne tá druhá generácia vlastne ich detí sa zapísali na univerzitu v Kolíne a zistili vlastne, že je to možnosť aj vyučovania alebo učenia sa slovenčiny. Zväčša sú to študenti, ktorí študujú iné odbory, čiže slovenčina im figuruje ako celofakultný predmet.
0: Koľko hodín týždenne tá slovenčina sa vyučuje?
1: Tá slovenčina sa vyučuje pre všetky tie úrovne jazykové dvakrát týždenne, takže je to v podstate aj začiatočníci, aj mierne pokročilí a pokročilí majú dvakrát týždenne v slovenčinu.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť, akou formou sa vyučuje slovenčina v tých triedach? Majú ešte také klasické učebnice slovenčiny pre cudzincov, alebo je to už vlastne všetko online vyučovanie?
1: No ja využívam samozrejme aj naše učebnice, ktoré vydal Slovenská akademika Slováka, Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, ale samozrejme využívame mnohé také

0: samozrejme, ak sú to už vyššie úrovne, tak pozeráme aj nejaké filmy.
1: Povedal Samuel Koruniak, lektor slovenského jazyka na Univerzite v Kolíne nad Rýnom.
2: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli sa o slovo hlásia letné hudobné momentky, ktoré pripravil hudobný dramaturg Rado Meša.
2: Hudobné momentky.
3: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavíme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. Čaká nás domáci letný hit 70. rokov. Je to veselá pesnička, za ktorou sa skrýva smutný koniec obľúbenej speváčky. Eva Kostolániová, rodáčka z Trnavy, začala svoju kariéru ako 16-ročná v roku 1958. Po 10 rokoch účinkovania v Sľuku, vojenskom súbore Tatra Revy a rôznych ďalších skupinách sa začala jej úspešná solo kariéra, ktorá však trvala iba 7 rokov. 70. roky jej priniesli úspešné skladby, dueta s Karolom Duchoňom či Michalom Dočolomanským a množstvo ocenení. To všetko napriek tomu, že od roku 1971 bojovala so zákernou chorobou. Silná hormonálna liečba jej postupne menila hlas a neskoršie nahrávky naspievala podstatne hrubším hlasom. Jednou z nich je aj jej posledná nahrávka, ktorú nahrala v júli 1975, iba 3 mesiace pred smrťou. V televíznej súťaži Vyberte si pesničku s ňou získala prvé miesto. Spolu s ňou v nej spievajú Lídia Babuchnová a Edita Sláviková. Hudbu napísal Igor Bázlik a text Jan Strasser. Je tu Eva Kostolániová a jej skladba Výlety.

od skladby Výlety v podaní Evy Kostolániovej z roku 1975 sa teraz v našej prehliadke slovenských letných skladieb rôznych dekád posunieme do 80. rokov. Konkrétne na ich začiatok do roku 1981, keď vyšiel album Paľa Hamela Čas Malín. Autorská dvojica Hamel Filan na neho napísala jeden z všeobecne najznámejších hitov ZRPŠ, či ďalšie dnes už kultové skladby Cez plece a Chlapci z mesta. Album otvára veselá letná pesnička Cirkus leto. Text nej napísal Boris Filan a ako mi povedal, jeho námet mal zapísaný v zošite, kde

si odkladal nápady. Keď prišla vhodná hudba, ktorú napísal Pavol Hamel, ten text odrazu ožil a úplne do tej piesne sadol. Filanovskou poetikou a hravou letnou atmosférou prirovnáva príchod letného obdobia k príchodu cirkusu, ktorý má z oblohy šapito a prináša ľuďom radosť, ktorú nám môže ponúknuť iba leto. Prichádza pre Pala Hamela netradičný reggae rytmus v skladbe Cirkus leto.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesniček rôznych období sme si nechali príbeh skladby, ktorá nám na Slovensku robí leto príjemnejším už 8 rokov. Spoločná skladba IMT Smile a Kaliho vznikla spontánne v roku 2018. Ivan Tassler o nej povedal, že keď ju skladal, tak tam už počul Kaliho, oslovil ho, on súhlasil a veľmi rýchlo vzniklo spoločné dielo Poď so mnou, ktoré sa okamžite stalo hitom. Okrem Ivana Tasslera a Kaliho v pesničke počuť aj speváčku Veroniku Rony Adamičkovú, ktorá naspievala vokály. K finálnemu zvuku prispel aj slovenský DJ a producent Peter Pan. Vyšla na jeseň 2018 na albume Budeme to stále my. Bola to prvá a dnes už vieme, že nie je posledná úspešná spolupráca IMT Smile s Kalim. Poďte s nami a nimi užiť si nedávny veľký letný hit Poď so mnou.

Poď so mnou, príjemný letný hit v podaní IMT Smile a Kaliho. Sme radi, že ste boli v uplynulých minútach s nami a veríme, že budeme pre vás rovnako príjemnými spoločníkmi aj zajtra. Milí krajania, v tejto chvíli sa s vami lúčia majster zvuku Nikita Chramičev a od mikrofónu Ingrid Slaninková. Do počutia, priatelia.

kráčky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

chissà to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.